0: Rádio Moçambique, Nampula.
1: Munigure na Rádio Moçambique, no estúdio Maia Wampula. Vande panyande ya hevasisu ya mahiku matanu. Nave ena matanu siso. Mahiku matanu mweri wa junho mwaka wa 2026. Ola mkwa hawa pacheria miteko sa nurumone makuwa no misore kulupale ya Radio Moçambique wa Ampula. Nikela hon wopanyihani wohi ya ihapari ya ngwiranilianyo ba ni antena nasional. Ulimu iwa miteko sa hon sa masipo o wipa wa mutupi baka iwora tanamo sa sabasisu. Wakati huo nikela hun otikela okumanera ni wana hiso okumanera international wera ni yue miteko sa ihapari iye inikumi hiri wa omaputu muhina mwalaka na jurnali ya vasi hiso. Ihapari ya nikela witi hiri ya iwora tanacharo ni minutu mlokova nikela hun otika mrati yu ni mu ni so himesa hun sa nihiku ntoko upo shera na iketo tosomote lo mrampani baka iwora tanacharu minuto meloko mili ovanela na uhiwa niyo muhinamwa ihaparisa ni hiku iwora tanacharu minuto meloko miraro mpaka iwora tanasheshe seba sisu bavo ihaparani antena nasional otala na waya laka na hundi hiku nsuku melela onkelo hala yuo masipuahu mustudio mpaka iwara tena sheshe minutu miloko mitanu ni mitanu. Wakati wanikela hun ola shiranaka omkwa hayo wale uopa kira mita kuseye sa nulumane makuwa no oradio Moçambique wa Ampula. Mita kwa hiyo basi isuli kaliliwe ni Benetitu Shamu Central. Teknika Ali Saranki mpanyende yao Centro Emisor. Mia no kenelewa la mradio ni mkini handi wa meldo na ikale. Nri ni mpento mulu pale. Nisisa wansina nana mteko tene no Radio Moçambique wa Ampula. Nilipi hira wako masani wapentila ni oniwiriane la wasorera wakuta oporo orianyo na ve muniwedela ka wa mkwaha huyola wa ntavana ne makuwa. Nisuweli haka wira miteko siya sa ntavana ne makuwa mkwaha wala wapacheria inikela ya omalela iwora tana sheshe minutu miloko metanu. Wera hiyo enikela otupela ekunya murati yunimu mpaka iwora pili sema karepi minutu biloko mitanu ni mitanu. Babo yaro eke ema kuwa mpanta wanaili mpaka iwora tanamo haso hiyo minutu biloko mitanu ni mitanu. Wera siso enoti kato ema kuwa ahiso ikunya mpanta wanaili ukumelo iwora tanna pili so hiyo baka iwora tanataru minutu miloko mitanu mitanu. Yaruwaka ema kukati yo uwo enoro wele mpaka mono woshaka melovo wanikela hukumandela mpanta watawe lapo yela wa Moçambique wanaka vantu wele hamitoko ya saradio wabasi suila ya ina matadu nikela untaira pahe mapiyene uhiyu eriari ya etibinku. Eri ya rilava mumigorati yumanlene yokala iraneji. Kahiyo maha wopo muriri ya mitako sarati unari. Tivo kile pavela haka uli pihirani. Wira mukaleho tani hiyano. Kanle arati Moçambique. Wiwela katsabitako sahu. Ninyuwano munivahaka sore rila. Bari ya rigo ihapare so wira ya mawanimo. Wenaka okuta ni higo nokani nokati ya huwarami. Nirla usu wela eneta okuta oporo. Ana mungene aniponye ni yaya. Mukalani hiyano niri aradi Moçambique. Sinko rajionzi minu.

Ipo kwantapele libaya wa waheriwa sonata kwa sikanle overiwa ka wose kihiwa kumela sota kala mutayani. Wotu kihiwa ni mutukumano mmosa wa ilapo sowirana mahikuweta ya matanumeri wa junyu mwakwa 1972. Sisa, ware opacheri hiwa wa mutukumano mmosa wiraneye o Stokolmu were liwa oweheria samukalelo wa mawani mutetane mutayani na ve wapinatamu. Siso, ni hiku na wantapeleliwa wa mwatelo wa ilapo sinipieria emia emosa. Utuki hiwa wanihiku nena, wele liwa we, aleli hiweke ana munchene, sa iketelo sa mutayani. Uotitimiha siso, si mpanya na ya mutayani mumu. Sisa, wa nilaka na mutankeso wa onu, wele liwa, unuweheriwa sa miteko sotu keheriwa mukalelo wa mutayani. Tukelo wa unu, wela na ve, unuweheri ya mukalelo watu, wakandiaya, osu welaka inamunashene, so kapelela etaya. Wanihiku ye na, sino nanaya mitoko sinchene muulimu nkuni. Ntoko mitokumano, suole lihiwa ala mchene, iketelo rata mutayani. Matiti miherio etaya, ni ye simpayana ya mutayani memo. Matano mweri wa junyu nyama kwa 1967 tuwa pacheriwa ya ekoto ya mahiku matana mosa.

Paro yamahiku matana mosa yorane ye uIsrael vavo aisto kwene amutetene mwa Arabi ntoko uIjipito o Jordania o Syria wokaliheriwa ni Iraki Kuwaiti Arabia Saudita Argelia ni Sudau wunduwa wa ikoto se ya wa ilapo se ya samutetene mwa Arabi ni Israel sonane ye mwa kwamil 1967 ya kushiriri he otu keheriwa masurtatu manjene sisa oweheriwa ka otupeliwa wakoto ni Egypto wa Musa ni o Jordania masurtatu au Israel ya hatu tusheria ale ya kaliheria apatiriha kasiso ekoto mukite wa hiso ngurukuru mumikano ni u Egypto laka navimutokelo watu kihiwe ni maholela au Israel Moshe Dayan wapachari hiwe bahikuweta ya matanumeri wa junyu mwaka wa 1967 wakati masurtata wa Israel watupenya ya mapuro mamora mateke mukano ni uijibitu nave masurtata o Jordania apachari ikoto o Jerusalem ni masurtata o Syria akaliheria

0: wanlaka nihiku nisaso kumelela olelo nitukelele inhe mera amahiku matanu mweru wa junyu wanchapele liwa uupwele liwa samitako sora hereriwa na utoke heriwa etaya na utukeleli hato opachari hiwa wa ekoto ya mahiku matanu mmosa masurtatu au israel wa topenyaya ana makalela ailapo sa arabe ntoko uijipitu o jordania u siria mahiku yataka matanu mweru wa junyu mwaka wa 1967. Araibu swami hitotapulele Rosario Angelo weredi hamasu. Nihuku ni so kumelela.
1: Sisi sabiwele hiku ni so kumelela ulo wa hiku waneta ya matanu mweri wa junyo kahaya namo isa evanto

Nere liwa reflex marahimu. Kase uwe ratuo tena na kwenye mwana mpani mo arakan lena uwe ariwezi iso nari. Kuna saa kumanyele mtana tanaru ya ariwa rako miawa rene ni himu ndia nyungwano. Kala uwe raroha nyiyo nyungwano kemu kala kala mnuwihaka. Utamutu mwona nyumurampa ni mo mulolo. Utamoso mwona nyumurampa ni mo mutuhi kala sana. Tuele kawira ekara pasa waku vea. Utamutu mwona nyumurampa ni mo itaka. Kuhisu wala kanungu kumei nongkeleye. Tumosa opahe suruma ye. Uhapaliwe. Uye sota kala na reno kumela pahoreta. Siva vani vabo. Apar yare ya iwa momo la palashiku iwe. Enere ya. Mahatonko wana hii ho. Mahikanle wala pani hiku nomre mwona. Rata wa. Lopo na reflex biko down. Unepa we opaveli li uporo wa malele ya. Kini mo shakiri male.

0: Munira nyu hitele bona pele.
1: Mukiswami he mulupa lyake tu. Miyo ka phavela pa hiswele sheni hiliwa musiula.
2: Korero siva.
0: Ntino lela ni siri sao. Mukume ba he.
3: Bala ne tu. Ngarani ba mirava. Miyo kini mosweli hani mirere lo sintunea.
1: Eke kai.
3: Ayo, eke kai. Mirere lo ni oya orera. Yohana ubahaniwa.
1: Ko shukuru pipi. Oroka la wira amara karimu endelela. Nino kana na manewani ikuha ikina ikinona mota wotu mayole nkiti mani ya mwili wa wika avahase. Masi ikihiwa wira muhano, munu nipaka mashinta ni mirelo soko yopanya.
3: Yoko ya, kinape yoja yoko yopanya ni yosiva. Niyo singisi wela wihana wira yoja saka sosiva siva. Mtoko mto njihero, ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo foka lotu maka.
3: Isote pa orere la wikumi. Namu sote na kado ojaka.
1: Ni wunke lorateni. Mugishuti he wape ya sisa pipi.
3: Ayo, atu ote na nirere la oja orateni. Sila mulaka toyela. Okatisha ni malihanyo mhilile oja indu hele kumi.
1: Kinona wira wika nisumana.
3: Etu, ngaruha ni parate mosa. Oni kaweli wa mhusi mosawe hopa ya uuma mbira vola. Mubahe mwatele orere la uuyena. Akuse ava hama raweni anaweto.
4: Mukure hopa ya uuma naka laikiti. Ipiriri kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpento wa wata.
5: Maisabo, mashvida.
6: Itanto amu.
5: Mashvida, maisabo, mashvida.
7: Dodoma, mwiwana nomosa wukumelebo wa Tanzania, umrume liwa mirena sa Afrika Austral, neriere wa Afrika, wopireka miaka miloko mili ni tanu. Egulusha wa Dodoma, eni nuwa mpaki sentimetru miloko mili ni taro. Ni sinni kala sopa kiwa ni Peru, ni sekena kone mola iniriwa medicinal, elatiwi, inikaliheria ekumi ya mwili. Nini pakato ibazi solili, ikani ni surubali, ntoko mutoka ni pavelawe. Nini wadela ni kuoso wandelea saplash tikwene ni iforu sapeve te. Mungwe hato tomogo akala wira onirwano etonyero enihime wira vekekai ikulusha wa tatodoma. Muruba ngure la niwa ya nogo oniru etonyero enihime okala ekekai KFL yole mpwa makodoro tatodoma. Nyumu ramatuma maavikele alipo antumiha ewaraka vale mpwalea abamirele lo sotene miwena wala antumihawe. Wawi mpaji ihisapo so kuwala. Mumpavela urupa sana, mumatele ikulusha wa Dodoma, tiore ra ni yoro romelea. Nipanya ni ya mudete ori ika Afrika mpanta wa Naili, onakala portu. Wohi ya poro mpaki waya, akala mpuro sintumi hiwaya, elapo yotene. Mpavela kwa asuwa resikina, sa Dodoma mwate arami ni 87-187-0001. Wala muhinama e-maili, @ kpl-mbk.com. Munipanya wa wako vea.
8: Ukika vovó está a cozinhar hoje?

zivel yuwara tawa reya na konta yuwara thana sheshe vasi su minutu miloko misheshe ni mithana mili 9:47 minutush wakati vanikuvela hon wamandela nwaya mukumanelo amradio nulumane maku wa mpanta ya wopa keria ena mathanu olelo akena kwa nera ekiumwa masi mahiko yata mathanu mweri wa junyu

Rade Mosambique amoshodio wampula Tontombole shukula mathamune shukula ya namathano chomwa Okwetra mathamaro wa June mwekhola 2011 Ndosala ndera mokhampan pro la wananli Kulendo kumela kana huno sense hapa sokumela sa wampula ni areje uruzu Kusuru kama sipo Afrika sapo kwa kadri ya kwatara makaripe Kukumela tahapa shika apoto tunu hile kana huna Nivane lo sampin roma ile kadri ya simu kwa makaripe Kwa tukumela tahapa shika apoto sa simu kwa makaripe tunu hile kana laka na huna programu kati wa muavano Nous avons le paquet de la Sœur Rohio. La document de Habash Caputo. Autant de la Lacanahu, Naram, Violent, Nahu, Nouriana. Au coin de Halsouliwa, Babakela Mosina Patani.

0: só kumelasa wampula.
1: Ihali soile lua muniwa muhina maso kumelasa wampula. Mukwa ha mmosene, eshekwa mahiku matanu mweru wa junyu, mwaka wa 2020. Muhina wa nlaka nna, ninroa usweli hawira. Atu muloko ahokwa, ukuma mweru wa janeiru mpaka va wa provinsi ya Wampula, mulatu wovarwani ashinama. Mwate lwa imilawo ikonto imia thanusa metikal, musuruku onroa okali herwa ni ama holela abanku mundial, wa miaka sinirwa, welaka okali herwa ni okoe heria sohi ya nasa, samiteko solima. O distrito ya Werati, o posto administrativo ya Wahalua, afalume woka lihera na neama horela amawani, anikoma alamiteko somali haoteli hiwa anamane. Wohia ihapari san provincia, iya ni mihasikina, munimu iwa buhina mwanlaka nna, nitoki hiwa ni okumu hirwa ni Arija Eurozu, ni mukali hirwa Mamudu Omar kumakinani, muniwiria ni wasorera. Ni hakumbwa uri ana mihastroking hahu, ni mbachara mwitana Santos Augusto ni hapari San Provincia.
2: Mwadalo watu ni pieri ya muloko ahokwa ya kumishanero mpaka omuto yola, mwishito sopera kitana San Provincia Wampula, mwaha watu peliwa ni ashinama amatakwani. Miaseyo, so ilingwe mshirito sa olalawa, Werati, omuhikware oliupu ni omalema. Vano malema, tuwa nilingwa ya ukwa watu anjeni upera katana mosa mwotu pilu na shina mayawo amutakwani. Hapaisu lingina matanuyela ni maholero provincia amunu wili wa mutayani ni mapuro munikaliwa Delfina Faume wamporo waninira na mahiku matanu mweru wa jonyu nikani hiku na molu munguni na mapuro munikaliwa. Delfina Faume suli ya wira wa shina mayawa ni wokota ana mawani ukuma ikonya, itepo ni ya shina manikala masini anitani wa ipopotamu. Ama hole meteko seku mchitu wa mkota, aruti ilu wa murima, mwaha wa matelu wa shithiana, oka ni hamela, wapi wakati omumula, anroa mshiripi itali, mkalu yola, unikwe inheria, omumulaka, waikala mushankihu. Mahola miteko sayokumi mutemeso otungu wa mkotra la lida alidi. Osula wira, yukumilu miyeri mitanu sa mwaka yola, ayari wa mshiripitali. Ashina mwana nivika na konta mwasa, wovrikeni hamwaisi na kata mwasaru yola, wahiri nguwa yavo, ojeri wa ashina mwani imia taru. La lida alidi usula wira, matea kiniku ni mitengi usaka mwasa kamwasa ni makuru. Anivira vira mawani, ya lili ya kashitiana oka ni hamela, mwala lorinaya, wahela mshiripitali. Lakini aku yotiki wa mpa niriliwa okuvela ka mshiripitali ashitana yawo oka ni hamela. Ani vayoto ikuwo ashitana yawo masi yumperi wakawira anamumula mshiripitali. Wampulano sinteri hiwa upuki wa milatu orumili waka itribunali mwavesh mwahawa ipurumapuruma sa kumilela. Na mapuka milatu Razia Vieira oporo wa musi ni ashina mwane otribunali shutisala porinsa Wampula ozuli hawira sokala milatu satukiri ngwe puki wa mawani masimu hawa tuwala musuruku tetu interihe. Mahoela ni ukuru nulu palesha paratu frelimu oniwena porinsa Wampula Filipe Paundi onitapela muteko wa mamempura paratu yele anivara yavo uhu liwa li mkuru pale paratu yela mkuru pale lapo tanile shapu. Vavo, unikuwe heria yavo, wata manaka ni ana mawani, ni uwi wa mishenki wa sinavirila, wawe sinahaviri wa ipiruaya sopu kiwa, ni uruu hili wa mukali luratra ana mawani. Filipe Paundi, usula wira, matele kadu, anro tanliwa, ahano kusha mishenki wa sana mawani, arohaka mtukumano mulupale wa partitu. Paundi, walavu lopuro watuku iliwa mtukumano, kuna mulu kwa namosa, mayemburu wa paritu frelimu, nino wampula, wiri liwa otandiwa matele kadu, imie sheshe, anikela okalila, mtukumano wa paritu frelimu, mweru wa Agosto nirwa, wa provinsi ya Womanika. Ni ukuru na imedi, ni ntuku ila kwa haya tanamosa ya mishintano sa provinsi ya Ntebol, wapame wampula, ashile opwana, atukaka ni nukiliu na ansha. Mkumanu yola, utukiringwe ushinaziu, shikasu ntara ya wampula, leloto, unotiki wato mkumanu opateria wa mkuha wananli, ashitiana, ya kumilo nukiliu na Nteboli, na falami kudunorti, ni andorini ya jdi Antebol, awampula, vana shile opwana, kaladi kush, unotika ni akademia disportiva wa museki awampula, ashitiana imeto unotika na akademia disportiva wa museki. Mutengu sa province ya Wampula basketball, ono tukere sabato yela ni teminku, mikumu na sananli, sanero ni sanesheshe, samu avanu, shilopwana na shitiana, sese bahingwensi na, woi timihiriwa, marahi mfomi safa umi, wari na mushini ya basketball, sinu tukwako kampu, wakalai, waferu viaru, sato mnusa praka mnuko mraru ya vosi isu. Sabadu, mkuma nopa chenurote kwe kumelo, nukuni ashithiana, feru viyara wampula mosoni yonju venili onapipini. Wanu mkuma nukina waku, anani lurote kwe mpata shilo pana, ikuwe feru wampula mosoni marere basketball team, mkuma nukumalihirote kwe kumelo nishpotivo juvenili, mkuma nukumalihirote kwe yonju venili onapipini na mosoni nukili o matala. Yesani hapa samprovinsi tapu kisoma, nisonja ukushtu. Mbwa tardi.
1: No shukuru la mwapara. Olelo mahiku aneta matanu mweri tuwa junyu, mwulu mwenguni ni nitapeluwa ni hukuna mapuro munikaliwa, meyu ambienti. Atu muloko ahokwa, okumelo mweri wa janeiru mpaka va, muhina maidishritu tanu sawa provinsi ya Wampula, no mala ovaru wa ni ashina maohi ya nasa. Sinihimwa, idishritu sa olalawa, werati, umushingwal, uliupu ni omalema. O distritu o malema, peni hodela no kurenyua mihasa atu atana mmosa, avinra etunia wa miaka soksiri ya mulatu ovari wani ashina maa. E hapari ela, yasweli hua enamathanu yela, ni maholela provinsi ya Wampula, uniwe hiria munuelo mapuro omunikaliwa Delfina Faume, muhina amera otapelua mahiku matanu amweru wa junyu, mwolumu nguni na meyu ambienti. Delfina Faumi, ohimia wira, wa ashina maa antepesha unlaniwa, otepesha otapanya mukale loana munjene, itepo, ikonya, amwato ni akina.
3: Em termos de dados cumulativos, no ano passado tivemos uma média de 30 casos, dentre estes tivemos mais ou menos 10 mortes no total.
1: Naquela opaca mwali kelo, mwaka ovinre, na kwerenye miha miloko miraru, wasiya atu mloko ovira etunia, ni akina aku ovulala. Sisa, navekela atu otene, yale anikala wata mela mapuro ashina mamunete draya, ekalaneke epole opiamu. Hata, wapa chapiswa, ni atu ya suwela wira opuro kata o kala muamunama. Ya kuweke oniswediha, ni laka hiyo wakuvea, otukiha ni kuru, ni kande o wakuvela distritu eneyeo. Ni wona ekanja huyovara.
3: Criar uma equipe de socorro urgente para podermos dirigir aos distritos, para podermos ver o que é que se pode fazer em relação a este conflito.
1: Mahao kala wira, mulatu yola wovari wa atuni ashina maaka hiyo wa ninano. Diretora Faumi, osweli ha inivariwa, wirelaka kusampi, omana niha omaliha mulatu yola.
3: Decidiu criar os comitês de gestão do conflito homem-fauna Brasília. Por conta destes problemas estamos a ter.
1: No puenle otokiha makuru, anroa wete laka sotene, sindulu na limahayo lola. Wovari waka atu ni ashinama. Yokala etikiti emosa muhinao mahikubakani, noro wa ukawa madistritu. Ni makuru yala ahana ikalaka osu wanea, ni anivara mute kwa ya rata. Wanamuna okala vamosa, osu wela sotele sineta mprovincia ni distritu.
3: Para podermos ter alinhamento entre a provincia, o distrito e também podermos cruzar os dados que acontecem em cada dos distritos.
1: Yari masu a diretora wa provincia Wampula, uniweheri ya samiteko, amunuweheri wa mutayani, nisora liha mapuro munikaliwa, Delfina Faume. O distritu oerati wa provincia Wampula, wantepanelo opostu administrativu ya wahalua, ama holela, antrogiha iketelo sinirela, umala maliha mahawote lihuaka anamane, Janeti Hortensio.
4: Ama holela opostu administrativu ya wahalua e distritu ya oerati, woka lihera nani ama holela ama wani ni atini. Anrua akumalaka miteko sohi na hiyana. Na mkuluiru na shipapa nade anarela ashinamane. Wireliwa ka omalamaliha miyaha. Sote lihiwa ni orupa lihiwa ashinamane. Mono ole ava provincia. Maholela opostu administrativu ya wahalua. E distrito wa Erati Cecilia Antonu. Osweli hawi wohi ya ka. Ule liheriwa ni ama holela ama wani. Anile liheriwa to. Murarelo wosoma wa shumali. Nakala wa miravo. Murerelo wosaka wakuvela oteliwa. Murerelo wonye sereria osoma ni wakapelela ashinamane. Cecilia Antonio oswelawe wakuta mwaka epostu administrativu ya wahalua. Anintere osoma mwatilo wana shikola miloko mele nakala miloko miraru. Mwaha wote lihiwa ni orupa lihiwa ayemvene. Maholela opostu administrativu ya wahalua. oso ilhawi ekumelo omweri wa janeiro mpaka omota yola va soro hiwa okomando distrital miaha miraru solwana ni mihase ya soteliwa ka ashinamane no tukweliwa alipayala akanleta vanre yota kalaela.
5: Algo más comunidades tienen aquel hábito de con amor y don, en particular cuando es un hombre.
4: Mawani mohi na hiana endi maleliwa tiwi akwa mutu mosa manjene akala lopana ohana obahiwa osulu mukajami ho mulu bale wa maholela na vetu mahamu kina oniri ha onikala usikini
5: e un desafio muito enorme para o governo mas a outra parte também está aliado a pobreza.
4: Maholela o posto administrativo wa halua e distrito ya Wairati osuil hawi ni lelo governo onampwa heria ovaraka muteko ni mitenke soso hiena hiena uiriluaka omalamaliha mohene yola unikachamiha orala wa shumale.
1: No sueli ha okati wa tukulela hunlaka na wira mwate lo imilia u ikonto imia tanu sametika musuruku oniro okali hero na maholela abanku mundial kwa miaka sinirwa wire laka okali heriwa ni okwe hera so hiana samteko solima ela e hapari munro wanyi wiwa ratamu hina okati bakani pahi ni melu na ikali masinina anova kinro umuitana Rajabu Asani ni yove kela emosa ya maholela ammawani odishiritu yorapali gwante panelo mutete uomiawa.
6: Ama holela ammawani amukulutu wa umiawa wana kavo e posto administrativo yona maita edishiritu yorapali anave kela ama holela akvernu wira otukiheriwe mukacha mpia kusampi mmosama purwali wanamuna ana mawani mpantole yovu kulela ka mkwaha ohende raya weta apavilaka masi ore redu uriwa maulu mwala asweli huwe mwanina nuni Arturi Hamisi onlima liliwa ni mwachaha okanle maholela amawani maporo yale yowu okupajenda wira omiyawa wanakavo tokaya kona timpu mtulutulu wa masi otapashowene mkacha mpia okanle owaka liheria ka ana mawani maporo yale uvuku lela ka ohawa waya varia rimamasi hatani ohuria kamasi ohitukiheya opahiriaka mwachaha osuli hawira mwanina no apia wa amaholela kuvernu yawo arumelihe wira antoki heria ikalelo so wira mkacha mpio lo timpwewo
7: masi alanitepo hawe lilimu ya rwani anumana tramvenya ushaka utiko hiu no wala vila nipia masi ni ukisha nkiha nikini teninde nterimota nisina huu okalakala nikalani masi ya urepo ya na tepa huwona ule masi wana ndeleru masi ni nrowe haikaro nrowe raka wawe ya ripo nti mikona kaya ili uti ili ti aripo ushati yeri wina hante ni nilake ileshe masi ya waba are ntipe nrowe raka masi ponti no teke po wuyo teka no wakala na utu
8: masi masi alatuwa nera vekaka ya veka hene na kuliwa
7: maasi nini weka ntokusi suse ni hinyaka ura wapi lumenu shinsana ansuri ya ashefi talokalata tiyari la poe la kare uone shesha ye ya maasi uru enumu ya ranea masi simpiri ni kontrole mikasu ya peru ya nivereke ayo kahiki na kontrole wale kala ura anuwa kala kala terwe masi nuwelea huwuki wa hotiba o ponti olikana handle mkasu suyo na ana mawana wa shine ene mikasu yyo na weka na aliki toni kontrole ani kenya tui tui kena kusihinsu wala ya riyari ya kuvernu guru ka na alive ni ropa nyo mzuru kuwomoli mkasu haya paro kontrola masa shefi talokotati ya hintu merira uru wa maza kalo nroa nyumpo nyo ya watuwa wankoti ya mureke mulika rile nroa na akohen masi
6: ya rima suawe Arturi Hamisi onlima liliwa ni machaha maholela amawani mamukulutu wa umiawa wanakavo eposhtu administrativu yo namaita edishiritu yo rapali afikela ka amaholela akuvernu otuki heri wa umukacha mpia wena muna yowera asimama enapu kulela mkwa haonisa ya weta epavilaka amasi orerila.
1: Vano uopia okatu omu itana melu na ikali ni musuruku osweli hiwe opanyanea wa mukali heru wa banku ekulupali ya maulumu mkuni. Wireliwa kasohi ya nasa samiteko solima nkantafu lele nrate ya ni hapari ila mwapara.
9: Ama holela ebangu kulupa la mwalu mkone, aro meliha okali heria wa miaka mulokosi ntarlana ni musurko onipieria imiliau ikonto imia tanusa metikash. Yowo, onikela overliwa uundu heri wa mitako solima ni okwenye heri wera mitako seyo inava hamu kali heri wana malima a Mosambiki. Wapado keliwa oholo mkali heri ola, onro wa naya kamutako maha ogrende liwa ana mungene anikala mitako seyo solima wapado usuwe liwa mpirosheni okanle okwenye heri ya orali ha mpanta yora wolima ni ikalo sikina kusene inikali heri wa mitako seya. Na mato onye heri ya ebangu kulipa na mwolo mkuni Blessing Potaa o himewera mkali heriola ono ediheriwaka wawurana ni mwala no amulapone mu oniwehera mitoko solima maporo anikaliwa ni mitoko sotata wopelo akawanyigwa impanta mili mukaliherwe ne yola bota wala vula mashishiyansa na wapoma wampula okomono wa mtuku mwala wawirane kapoma ela wawanyo na mitoko solima vavo basuwili nhaye wira ola mpanta mulu pale okanle okomali ha orala elapwela msambiki
10: takes agriculture as a priority sector. We have the statistics
9: mitako solima siniru helam khalher munchi pale bariyari go munnu welom lapone atwanje na msambiki mu ankomala mitako soya solima ya tevan robeli ha huwer hiya na toko pango kulbe mulu mun kone mu nin robeli hukmi hamsur ku o wata onikela obale mitako soya solima nin vavo nin ko pale wera olam khalher munchi pale onkela ho oba haka bariyari go khalelo wela pwela msambiki,
10: which is divided into two phases. So we believe this important contribution
9: namato nyeria e bankul bale mulu mun kone blessing kipota ni moromeli ho amkali herio onilo mito ko solima onikela okubi hiyo ililo ka elapo yela wa miaka inirwa
1: wa miaka mulokosi nirwa e banku mundial eno kali herani musuruku emiliamu e konto emia tanusa mitikal enro rumeli wa muhina so unweri wa kamiteko solima asanti melo na ikali. Radio Manyu noku mherani so kumela sa wampula esheku waya mahiku matanu mweru wa junyu mwaka wa 2026 kintikela to omuitana Rajabu Asani mukuha ola ni hapari ya konseli municipal ni mutrogelo wote kateki wa sohi ya nasa Rajabu
6: maholela epome wa mpula onipavela wera miaka sindwa otukiherie opuro mosa gorerela sikanle sote kiwa kamirere lo sohi ya nasa ntokone solulu wana ni mapuro epatu iwatelo vamosani mapuro anikaliwa wanamuna yoma nanihi waka otete kiwaka ana makaliheria akale ale amlaponi mahumo na ale andwa ilapo sokopela arwaka mapome wampula habari la esiwilihiwe enamararu ya sumana yela ni maholela abapome wampula Luigi Kira mwina mwanlaka ni mosana akaleliwe nolulu wana ni weheri wa munwelo wampoma nya woluluwana ni miteko saleto siso ni mukalelola ntoko bahimyawe Luigi Kira vanoto kiheri wa mwaka yola muteko mmosa wa mkali herio unire luwira anasibelihiwa akala nyale amlaponi mahumu hatani ilapo sokopela vowera anakali heri abapome wampula.
11: Queremos, como município, junto do governo provincial, criarmos roteiros para os nossos visitantes, turistas, visitarem.
6: Nimpavela otukiheria oporo, niwirelaka aletuahu, wanroni shukuria epome la wampula. Nihima yuatelo, ni maporo makinaku. Nimpavela wirene mkalelula, aleto, enashukuria matalahu, anashukuria ikulutuye sohi enasase epome la wampula. Bowera ni maporo yao, enaishuta wape ya matapa huu ni yesi kanile ilima lelu sahu sepome ile wampula. Ni hiyano nore reliwa mwaha wawira wampula va niruo promosa wawone ya ni hima sisa mwaha wawira wakuta ele inikuma omayaya upahari wu iruaka nno mpanta timpanta inivira wampula va nosuwa la wira hiyano bapoma va kandrina epahari masinya wakuta yele inikuma oma ya yawu mpakuliwa hatani ilapo sowata mela ehana eviraka wampula baba poma mtonivo hiya anone rahu epomela erio witu kihene wira ya kelele miteko sana koso
11: kinampula sta preparada para receber un turismo de negocio
6: maswawe maholela epoma wampula Luigi Kira usuili haka otukiheria opuro mosa gorerela yowo onire lwawira anatetekiwa aleto anivolo wapapome wampula.
1: Umali hiria nlaka nna sanza Augusto ni ampira ammashkolani. Angela wira nea mweri wa Augusto o provinsi ya Yunyambani.
2: Ama hola meteko sosa maprovinsi ya mpula. Asuli hawira anipobe la ovrikani hopuro wa maleni la provinsi ya wampula. Wa mera mulaponi mahu ampira mshukola ama kwa 2024. Celestino Malema, olavulaka wansina dresan provincia mente ko sosa provincia Ampula, osuli awira, wana matrika anroa othonyeria, ya provincia Ampula, wa mera mulaponi mahu, ankara wera na winyambani, mahiko miloko miraru, mweru wa agostu, mpaka mahiko matanu, mweru wa setempuru, anoru ha etuvo, wa provincia la Ampula.
12: Ana matika ni nroa wako so provincia nyambani, poro perdelegasa wana Ampula, anrokala, miloko, muloko mosa, mloko mosa na atan na charu tanto no okala okala
2: etinto soteni
12: emitinto soteni modalidad soteni o ya acompañar que ya en roca la delegación y otene vampula
2: miloko metana meraro kanlo tenta psoas
12: miloko metana meraro que encontrar ne comisión técnica
2: nana makomali ha
12: nana makomali ha nana mapola nana mapola tanto okale numero en sello wa junio ya ni matu kumanya na shkolale wira ipatere o já o preparar o preparação para uira no neto magi no neto posição não tinha o lecho nyambani magi só pere mukhallo yo tukumanyahu nana shkolale a garantir uira hiano no preparar uira pelo menos ni vukule e posição uira na área hu wa mpulano we nyambani
2: malele maporo pacheria
12: o ate maporo o
2: aneraru
12: nimpavela huwa mpulano kupare
2: Celestino Malema osuli awira ana matrika mwaka mutano anipishirinya miaka mulokoni tana peli kanrua othanliwa otoni hira provincia wa merala anemihiriwa paha na matrika manuweluaya mpaka miaka muloko ni tana mosa
12: yale anlo kompeltare mweru agosto o julio anlo kompeltare 17 ano seleccionar bajuku skolares independentemente ya mweri yalo tena nira 17 ano independentemente ya mweri 2026 kabondro seleccionar bajuku skolares
2: yare molumu Celestino Malema olavulaka wansina ni teresan provincia meteko sosoma wa provincia wa Mpula osulia kawira anipela of Rikeni hupuro wa malenlaya ya prinsa wa Mpula wa mera mpira mulaponi mahu amwako tijimili 24.
1: No mali hiri ya soku melasa wa Mpula enamata niolelo. Buatardi ni mwakele oshukuru wa Arija Eurozu pamusani Mahmudu Omar umakinani.
0: Soku melasa wampula.

Watu wetu ni walifaki, mirawe haraka haraka. Tuwenta mbore shiku la mbatano nishikuwe la mbatano ni werina yana matano, ejoma. Kala mtu ya rongo ya mshikitini, mulompo maine muluka shina kamu islamu. Mantani pweni ya metu kwenye maya mamulaka. Kina mbanta mwenye draka mpale, atikaka iturufu ikandika harta. Tuwenta nupula romuli manansha.

Murati alifa kunirawe haraka haraka. Soye mwa sakuta enamuna. Olaka siya mwa vanonita niwa ansha Artemisio. Meka soperaka mwiko ni manuwele kanle 20 anus. Olaka senye nsana. Iwala tarusa makaripi. Obairu wa omutava reksi. Kwa nandowe hamuava nuita ni wa ansha Artemisio. Wera muhola kute push policial wata mela hata mwata karaa mwara numeru. 86-99-044-60 yu. Nakala mwata ka 87-92-47-073. Wema tekina kumushudimu. Wala kasi ya mwana mwane nuita ni wa Manitu, unsuwe shansina na Manitu, wala di Abutu Litu, mekaso peraka mulukuni tamuwa kane 13 anush, wala unsuwe shansina na Manitu, unsuwe wa di Abutu Litu, wala kasenyoto unsana, ewo unsuwe ya vasi isu, obarwa omutava reksi, omerikadu wa kanloka. Ahiwara, wakato la kasenya wa eva mwana manulava, Ahiwara ekamisar na ekore yoripa. Nikabutu lawe to oripa. Kika nrowe haa mwema nolava. Mwala kute poche polisi ya la watamela hata omadaka arami. 87-53-83-47-8. Nakalo murmela 86-45-46-99-4.

0: makoma se ki no pentakani. Olela ki nro sueli hama pelu aka, nikusi no uma no heli wa makura. E oja hindrera wasi vela naka. Yoswa ni owe kuve nkusha minutu muloko otokiha. Ni hakumvesha, nro wanyaoni isabawa nakalitura. Nwamala nro wani pitani sotene ni kela hopavela, horapi horatene ni otere kelela. Ni mwatele ki nro wako suwe liha. Kala oja akatua tana mosa. Mukushela abisera ni papela nro wenlepe. Nro pavela. Nusi ni ekilu emosa ya nikusi nwa uuma. Mwahikalani, mwakala urumela ehopa ekina ya uuma, unisivato. Masipole, ya kale hopa ni maka. Mohana urapiha ni masi, wawi ekumihe maka. Isuari tanuso oterekeleliwa. Esepole mosa yulupali oterekeliwa marotene. Isinora pilis oterekeliwa marotene. Nusi ni ekope ya maka yotadu. Ikope pilisa sopa makura okitimani hiwa. Ni nyusu na shavi na yamasi. Vanto sote ili asora ni sote rekeliwa. Opajara pahi wapea. Kupanela mhele makura okitimani hiwa ni sebola. Vawe isupole mpache raya uvirikani hekore mhele isuari wa ugiteliwa. Esinora ni masi. Mwaika na nesinora kufamulatu. Oni siva tusiso. Muhie toko taka mpaka mhusa otikanela. Wota lana mhele ni kusino uma. Ni muhie toko taka minutu miraru mpaka tanu. Ni uolikana. Mwwe hachapote mkwe haya. Mwokala oja haka ni karakata. Nakala msoro kotela ni salata ya alfasi. Wa mtito yole nyusa mswela nyupaka. Ala ya rima apelawe pipi olelo. Mwere siso waniwo ni mswela nisa. Yo sile ni yoja.
1: Mukore hopa yo uma nakala ikiti, ipiriri kwa samu ya kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpena.

0: Antrabal masa mikro de kamai kuera kamatana man le ni oma wa por mission tan serum pua mwata ta fi fotoke tamai kuera kamata mission ni tonenzia informiri he masa mikro de ka wazi ya essentia
1: upanyirano tulani manuzu la ura apole patani akhandia ya pole patani olo khanle tat unzina no hima pai so ura data fifa khanja data fifa mosambiku ni mana ni ha wira para wi preparari o wi komalia o para o zue la tushen un roaro kontari mweru wa setempo parodika fazile parodika la atila no ya wazia o pachana ni kata federasao si ha unya ni ro federasao ze patani si ha unya ni ro federasao kunya ni ra ko operasao si ha unya ni ro wiwa na niwa ahava ni ro nyungweke no ninu pelani tampe wazia no haba mpelo wa selesa
0: ndo wera otikani oma otikani Indonesia kahanoshe kwa hapa ina msemeko wa Europa ndo dikha makuru continent ya Afrika wenno uro dikha wazia
1: Mosambiki haraka mikutano ya zikale za tata FIFA Portugal olo kale kipela yonisha ni Indonesia kwa lukeri selesa mzindikani na anwa zikale za tata FIFA zikale zin ro mundial kahura zimpela resultado ya vitoria maisi zimpela resultado mota yotika ni qualità di yotika ni dinozi ya Portugal proposta propria selesayo paiji ya Indonesia o selesayo ya Indonesia ni Portugal proposta ya propria ela paiji ela selesayo ma wira ni pela uha selesayo la yo Mosambiki ahavo tambam pela selesayo yo Mosambiki no ne matrikelwa ni hi ni we he mota ni rani anta kwa lukeri e kan selesayo le ni ro selesayo zo patan carbon ro code nda Mosambiki
0: akina kwenera wira Mosambiki on ro khlampero mukwelo tikani o okala wera oma elapo ya mukhani erivarare wa ekisiro kira Mosambiki othalelapo yokho ya shotikana
1: wa historia nena anva wa ele zinirane ya mitoko zampira anivel mundial historia zo pitukwa watra vincene hini nona selesaun za watra vincene zinrane nena anva mundial selesaun elapo ya riankani yoye bawani por exemplo Croatia Croatia paishi yoye ba watra vincene masihana mwakamili sempre pia ka fase finale yo mundial ou por exemplo tile 2018 2022 a pinyo final vamos ani neche aliaje 2018 a pinyo mundial vamos ani Faransa ou kushaka mundial Faransa mwakole atikwa o Qatar tule tampa pia match final handle bakani paro pio final mais paishi yoye ba yankani e kanle paishi yo Croatia então para Mosambiki rote kani paishi nila e kanle amani to on roa road kano kan Indonesia woni lawaka numpoti wira zizo wira paichi tiyo iba wata vinjene pola anivele mundiale karere wishutiwa ya ulimwen kwa wata vinjene
0: masi makalakibu wabararu wa kampionadu aziati kurisai
1: kampionadu aziati ku primero tule na mandu zuela wira nena anu
0: wabiteko Arabia Saudita
1: Arabia Saudita antechi Arabia Saudita tule primero kipa zinchene za arwa za Afrika za latu nyezo shina kampionato harere Afrika wata vinjene nini nao hama choka termenchene sempre ni participari elapo zikina
0: kusawara wamu hii ya Korea du Suli kereke ntunenzi otokuma la mpantra mundial hata wela mpantra mishintano sa varari wa mishintano sa Swazia varari wa Itasa
1: ana hirongwe pa falti ya mundial mas sempre com campeonato zinya zentrikwa kontinenti yele ya wazi sempre zini participara wata vinchen ni hule tule ni manluzu la wira a nivel volumen ku hoten majuka treminchena ampaki wa naturalizasao ni tampe paichi la ya wata vinchen ni tile mpaka anapa kana naturalizari majuka tri ya wata vinchen aha majuka tri ankala masul african o ankala parisileri kia paki wa naturaliz ampaki wa naturalitato o china ampaki wa natural validati e la posenje nya zo Indonesia mpaka wa naturalizati nya tam e la poyo tene kwa alker ni mviri ni nara na mone pola moton roa rotikyo parala ni wa programa ya zarati Mosambiki poti wira atwaya ala bula mkiyo tia wata vinjen masipoti kro kala mpira on complicar parala pela no Mosambiki nishkinyu konto zuele tushenu roa wo on roa wa purisu hayati myama chukata roa wata vinjen ala ni roa machukata ne nuclear
0: masishane ni ngora kuraya okuma ntoko chapao toko Indonesia yowo odikani.

0: sikhanle sa mundial kereke moni lwanu matiforme shenle pela makhuru wa afrikano
1: wa afrika upachirani afrika tulene manle huzola kwa wira kwa lukere competition sa inira ni anivele du mundial ya kala ka sempira ni wale kuruza watra vincene na mwira machoko tere na zone li ya tika wa afrikano korupu ya samuel to trokupa na kina kutala rwanzi reforma watra vincene masikamuta rile kandi afrika watra vincene na kila napa kamala kelelo a nivel ta Europa o a nivel quasi paichi zikina ku sempira afrika na aponya ma jogatori aya ntika ka campionato quasi ka campionato za watra watra zincene afrika potu hiwana titulo ya watra vincene masimiki hana Romelu Wira kwa lugeri sele sa potu pia match final ni potu pia fase final
0: wai lepo so pera kamoloko setane lingue va se volon po mondiale wo mu hiya Senegal Argelia Maroko keke to kala po ina kala po kamona ni wira norwa weekend matikaloya mundiale
1: miteko za mundiale tilani manzuola ura sin kala surpresa wata vincene bodu kala selesaun yele wa hali pele la kuana ka surpresa wata vincene kanira ura kapu verde on rosteriar maso oruka na kana podu ana ka resultati yo virkana selesaun za wata zikina ku zincene ni selesaun zikina ku tambezi rwengu na mwira tambe republika demokratika te konku se primero selesaun hinzueliwa ya wata vincene ni ahirna majuka ma strela potu ana ka surpresa na mwira fazi fazi ya watra kipa zinchene zinzua na Portugali orimwe mu Colombia orimwe mu Azerbaijan basi Republika Demokratika kote kwa mpoto wana ka surpresa o hiya Senegal ola ni ninja zila balelia ni kosha ti marifita mpori mwe mpoti tampe wana ka surpresa por isso miteko zinya se kanle za torneo sa FIFA kanle mundial mundial sempre tule ni rakin hupola karna kala genge potu wana ka surpresa za watra vincene selesai mozemo za yo african potu pia ka quarto final o meia final sina pia quarto final o meia final potu wana ka nchene ba nena anwa selesai zinwa za jiwa Maroko porque tule ni maluzu la gura o Qatar tule papien para quarto final selesaun ena no vengo en washi shiwa tile kan le Senegal na mira kaneta wata vincene termo ya mundial ni selesaun wer le chua wata vincene tiese kan le zano tele kan le
0: Maroko Tunisia
1: mas Argelia ori wengo potu wana ka tambe story wata vincene wira wa ele ni ranenli ho kani poti ni mpelo pitukula ni hiya wata vincene taw kipan lokozi wa Afrika no ku shapa rana mwe potu wana ka surpresa wata vincene wa kope la enra wiranea sumaneni wihu poti mamusini kanle maafrikano olipela watra vincene bale nakana ka kipatanu manirna kipan kipan loko ntango kwa kipan yan loko zinrowanya potu ni wana kan romela watra vincene enalpa watra vincene wiro afrika kucha mundial puru ke khala ka wira ma propria ala kanle ma organizator akanle propria fifa
0: kanpela
1: wira ke kai kai wira titulu nye zo afrika no khala ka wira teste pa cheruan termo ya historia ala nizuela wira ntano nin ronko ya shichi na ala nizuela elapona enkala na sha population ya watra vincene yana ya poerwa ke lapo ya watra vincene wira na kisampi titulu rere
0: ni lavula kampero tukwela amundiano rika kumelo meshi kuni Afrika suli Afrika suli na hingwa hai lapo heru ike mishintano sa sivinri ye sa kana tiki wa omarokush kire ki Afrika suli wakala ompovaka meshi kumpero pacheria
1: so miki mpela so ohime tukwa lukeri manustantu kwa lukeri selisamu pinyafazi ele ele rimaji motivatu tile ni wanilo hima wira kwa lukeru omarkarikolu onkana hajia wata vincene. Pahitila niwela. En termu ya historia, en termu ya miteko za mpira, masula afrikano, 90% majukatore anzuelano, ankuma fazila, nulipa wata vincene, mamesh kanzuwe la mota antikaya masula afrikano, ni masula afrikano kanzuwe la mota antikaya, entao onroka la kampionato, ou jornata yotu kula avate, etule ni manuzula ura sempiru nkala avate, onkana bakani favoritismo masitambi Afrika tsuli o kana na historia watra vincene kala kaura doji mini teji niene on preparare fazi lola mundial entava kuvovo okati wira la kanla na pito kanla la lupo a FIFA ana kala no wira ni navaha favoritismo o kala kaura sul africano on preparare ni meshi kuniene on preparare ntao on roka la polo ka wanwa 50-50 parela sima meshi ku ya wana matrikalo alpo kala kaura ma meshi kunena no mantika ka hali atinke campionato wa africana ni campionato nato ya sul africano ni masul africano azuela sheni si akalawira na rayoni helewa ela akanja kwa masul africano
0: wakati masaru ana magwani lapo ya mexico aita ta morampani munhola ga governo wera governo meshi kuntere untere musuru kuna liba wa mwerini ani ma wera api mpaka na masheshe governo meshi kuntere musuru kuna liba wa mwerini wa kala makanira ka mundiano road patere higwa na masheshe kireke kondo wa utwanyeria campaign mundiano road ko meshi ku patere higwa na masheshe meshi ku Canada ni America
1: Uthu wanyarwa kanra uthu wanyarwa kala kaura kanrodi kasomechi kumekawe ela campionate prepararwa nivel mundial
0: ana masibili akireka ana magwanu meshi kahima wera anrowa okuti herabolo iwa stadio
1: baitela ni malihu oromu uthu wanyarwa kanro uthu wanyarwa potu uthu wanyarwa sopara stadila waele ni noni waleni nifanya ninona 15 stadio zinrodi kwa mitako ya sampera wa 15 stadio zinrodi kwa si stadio moza ya hiwarodi kwa pelimenshi 14 stadio zina katena okelo itrikiwa
0: wazokana nera notu kulela yereka maholela kera na mawana lelapo ya Mexico akumeherini puruma puruma kaundro wa ona na retuvo
1: upachina ni kahirondro tika Mexico mekao nena anubaka hii campionato wa Mexico campionato wa nivele mundiale okandia nivele mundiale poropiro olo kale morganizatore okale FIFA okiri ari opaka kontisao zotene ele niru entermo ya sekuransa kwa lukeri ntu ohano lavu la wama siya piaruma iku yala namona zotene za rola vlu entermo ele niru ya sekuransa second roka la sekuransa ele na azueli enroka la sekuransa yovirikana watra vincheni entao la sola vula paiso wira hinyo ya hira ni ela kini irani kwa lukeri lukari nirani ya kawata vincheni hino waha warele ya riyama nyakunyaku tasati Musambiki aishiki wa shtati vinsingu tijuni masiparo vira babo sitali paro viro sipale paro pio shtati vinsingu nimuhavira moro wero pataka nona uwe manyakunyaku wakati nita futriki wa kampionato ya tasati Musambiki mpako mala wata vincheni masupio kumo shtati vinsingu paro vira babo sipale ya ritu ya wata nita mundiali Enroka le trioli pa water vincene wira mamechi kwa nronisha andro wateri hampaka nena anova waela la vuljasu manele kahanda vuljasu manele la water mechi
0: mfano mekereke kwa haela Afrika onro kuchetuvo ya mundial
1: Afrika onro kuchetuvo enroka le trioli pa water vincene masi ni hana nrombelo paro pia pelemeni final o pia meyaji final masi wiro ro kuchetuvo water vincene na kale triolo hira maninrao na tipoish yotike wa primera jornata yatike wa tipoya primera jornada shanaliza nintuni hurawa na babo tintro oniwa anela olohera wata vengene wira si maafrikano ahane kuru wokushela masinena ando vena kaletu porque mpaka nena ando bakaba bori favorito wa selecao 48 selecao siri mundial entano ele niro pela primera vez ya historia mpaka nena ando bakaba favorito wakala kawira kata selecao unawa na majokatore mahistoriko kata selecao anawa na majokatore mpachera otika kompetisao ele nta mpaka va tush 48 polo hina pacherwao otena na 0-0 en termo ya percentage so tipo jo pacherwa primera jornada kulantu nazo wala ura mi nkimphela posisao ela mi kimphela posisao ela so babo tani tinyu rozo wala sima africano ahana o weri parunko cha mundial o meru me europeo ahana nroko cha mundial o maneshe ma americano ahana wakati wa kusha mundial
0: mfome ka ndoka tanyo kire ko kate mushide mo sense amo ka hevan to mol manyu o maliheria
1: molo mo maliheria tula ne manduzu la wira campionato za munsambola na mira zemela wata vincen mas campionato is provincia campionato za unya za recreativo zini nilero zinira zetraka emele munsambola mas elia muiwana na kumaliwa kuemele wa wata vincen
0: ndo kana mpira yake ya zura mosaroni yake kisiasa yake kisiasa tula tiki adinke na mararu shindiwa na kadami letare mpira medikale ko shindiwa ni sport kwa mpula mpermetano wa kulavu yetu
1: tinitambeka huwa mpula ropotu kala provincia tu wako hapu telekatu ule ni maluzio la urazi kipa pili ziru Musambola olo katri wopa kira wiwana na upaka palansu
0: ni usindike mishintano satasa
1: kampionato olo katri opaka palansu ni ukati opaka za ene niru analize ura masila ni panki hile apachira ni wa kampionato etu shini ni ro varakentamu yulu pale mwanama uiwana na vyavo sio kia lipelele tusheni nropa charne antikinyazi kalimite kwa za mundiala
0: ni ukuru na imedi ni ntuku ela kwa haa yata na mosa ya mishintano sa provinsi antebol wapame wampula ashile opwana atukaka ni nukiliu na ansha mkumanu yola utukiringwe ushinazi kwa suntara ya wampula leloto unotikiwato mkumanu opacheria wa mkoha wananli ashitiana ekumelo nukilio nantebole na falamiku du norti ni andorini ashdi antebol awampula vanashilopwana kalade kush unrotika ni akademia disportiva o museki awampula ashitiana imeto unrotika na akademia disportiva o museki mutenko sa provincia awampula basketball Uno tukere sabato yela ni teminku, mikumono sananli, sanero nisanesheshe, samu avano, shilopwana na shitiana, seseba hingwensi na, wote mihiriwa, marahi mfaumi safaumi, wari na mushini ya basketball, senotikiwako kampu, wakalai, waferu viaru, sato mwuso praka mwuko mraru ya vosi isu. Sabato, mkumono pati unrote kwe kumelo, nukuni ya shitiana, feru viara wampula mwusono nyonju venili onapipini. Wanu mkuma nukina waku anani roti kwa mpata shilopana. Ikuwefura wa mpula musaruni marere basketball team. Mkuma nukuma lihi roti kwa nyonshu veniru na pipi na musaruni nukili o matala. Misa tunosisi laka na hunla na vela hiyapati siku mele wa mpua hero. Sasumani sepeti kemishin tano saa nampulensi. Wala watuwa mpira roti kwa Musambiki oma. Hata Indonesia Musambiki roti kwa mahiku wa matana mali mahiku tu matana mishishe. Mwere wala wa junyu. Wala watuwa mpishin tano roti kwa timingu sa tasa Musambiki. Nulavula watu laka na hunin lava. Mishin tano saa nampulensi. Mission tasi nupatia ni hiwa na mashishe sa mundial onrodi kama wakula mutano weso o Canada o Mexico musini Amerika mika tukina kakita ni wa sanjo augusto mbwa tardi

0: na Radio Msambiki. Radio uniwanyesha elapo ahu yote.
1: Dodoma, mwiwana numosa wuku melapo wa Tanzania. Umbrume liwa mitana sa Afrika Austral. Neriere wa Afrika, wopireka miaka miloko mili ni tanu. Egulusha wa Dodoma, eni nuwa mpaki sentimetru miloko mili ni taro. Ni sini kala sopa kiwa ni Peru, ni sekena kuni mola iniriwa medicinal. Ela tiwi, ini kaliheria ekumi ya mwili. Nini pakatoa ibazi solili, ikani ni zulu bali, ntoko mutoka ni pavelawe. Nini wadela ni kuwa sohuwa nelea sapalash tikwene, ni iforu sapeve te. Mungwe hato Dodomogo, akala wera onirwano eto nyerio inihime wera vekekai ikulusha wa Dodoma. Muropa ukure la niwa ya, nogo onirwa eto nyerio inihime okala ekekai KFL, yole mpwa, makodoro Dodoma. Nyungu maramatuma, mwavekele alipo antumiha e waraka, vale mpwalea avomerele lo sotene, mwigwana wala antumihawe. Wawi, mpaje ihisapo soku wala. Mumpavela urupa sana, mummatele ikulusha wa Dodoma. Tiore ra nioro romelea. Nipanya na ya mudate ori ika Afrika mpanta wa Naili onakala portu. Wohi ya poro mpaki wa ya akala maporo sintumi hiwa ya elapo yotene. Mapavela kwa suwa la sikina Tato Doma mwate arami ni 87 187 0001. Walamu hinama email @kpl-mbk.com. Munipanya wa wako vea

0: shio kwea waswela ni wala bula itusona nara ashikwinyu
1: veke kaitisisa nimbolo wangu mustudi banyu wira ndokumeherani laka nikanle nikuru
0: mire ke okati wa mwavalo Elementanio lelo sinta po mulimala shanyu war mwava no murua niwa uya kwa nyera 5 ora bakar pin minuto mloko aselestida pedro vamosar na ibrahim darita tambolo amuradi mwaji
1: wowe yo kumherene lakanna niwe mushutere variari wa

0: kai okatula van involwa ho ni sipando note pa shorera ni hakala li hamuri maho wira okatula van roe ni lela ni heni amira bo akalia owetela ni owira okatula va mabara nino la dolan wira muru muria ne basorera
1: sinto kan pachari ha hun lakana hun ni sipo na linda mary okumelo ne onakala portu irwa kawi namun namu hone inira ne ya hikunno ini morgunu era Ashana shitiana kulani kwa ngave tu wawi agelane maitoni wala glati aromola neke bas kayo tatiru eliahu kaiten pavelahu woshi tihera ni nyungu mwave no muru waniwo olelo Ibrahimu Darita mahiko neta ya matanu mweru la juni mwaka dosh bilimitesh ei okala na mapala moruye okilela wi olelo ni tapele lwani hiku noto kihani okapele la mapuno ni nkalahu okanle mbei wambini
0: veke kai wo hiya thoma bala me ba heme mo khome ni sana ka hino ha wi olello ri ku notra pelo ka pelela
1: masi sinto ko hinya no ni kurunulu pale ka yo no minya no na Ibrahimu pa ni ku mera mitego sarad Mozambique akala ta sha para kinaku bari wa ni kuru na plataforma ya wa mpene ni district ya wangoshi wo iwo ambara ya muteko wo wala miri wo mana ni heria to gunu heria mututi wo ya to bo olipi heria etaya bari wa ite, ite kusha ipeo ipula sowata ni ikina aku simwa simanani haka opiti kusha wa mukalelo wala wa okathi olumwe nguwotene vari wa mukalelo woitu kihasana etaya nakala mapuro teni ahali ni mpanya ni yahu
0: veke kai tuwa kapelelea oradrene wira nikale o upulela oradrene ni hikuna nolelo nikapelelaka oradrene varia rumapurale ni kala ho piso piso nto olelo ni hikuna ni tapeliwaya ni mundi la tuliwa mapara mwirale mpantra va mute kwene ola wira mokala over etu yore raho varia ruwa kapelela
1: mapura ho ni kala ehi mwale mwiri moha mwale orala ni hunu wa wolumu nku wote no kala wii mwale mwiri moha olelo vava okati oninu wawe onira vativa le okelihira ka sindu wa hai
0: mira
1: ira mira isa ho ai rokote igone wo ya tvale oniro rwaka to mutu ti ai kele mutu ti pahi indiru ha mihokoroko wo ya tmihokoroko e ko ka tenrupe pula mwana nkhaya yo pake pele enni vukulela vanchene yo molela ka ota wo hiya o mane la vampani wa hu nakala kukuta hu nakala hingana na shinene et enno popi hai kai kina ku mirie so pakasi raka masi sinni kaliheria vanchene munuelo wa mukalelwa hu ni munu wala surata nini wata to etayelo kala yolipa intuno nikalera hingano wamikuto kuto sinjene ni mviri helahu ni hibutini.

0: Bwana Tika Kwati Rora Bwana. Elapo ya Amerika na kana mwiri wa nari olumwengu gromala. Buriana nyungu ano muntuna wimele liha olumwengu atahala. Ayaka mchika kwa atirora nunu. Nkakila atini mkilelo na tene mungumo wii mario wii nani wira ni. Mnima apanyi havesi ya kuinyo.
1: Atuna uwe re hamuriba wawi. Haburo eshputalu pia wene iri ya mwenye ata ata lakale goma.
0: Masi itinire ya mutatani. Sinkala mwana iperwa wala sinkala uyatani mwenye papahi uyadhehe katu itinire ya nikutiniku. Akina no mala ya wira ketu. No nihira wi akumi. Sinto kwa mingi andwele vakiruye kinala vulo. Nkala wi mutu ukumi. Masi mkipanye. Imalele yene komu isiku mni mwiko hala rohi ye aroma niliwa yenda heni mutu onha wava murimani ilwa nyu yo kale nkala murimani koma kini iniwa eo nto mohano kanda muru masi wahi eto maho wahi otubai sa vairoti mavisi inyo Niki naku, masi mshudi mu, etura lanshahu, oratene, vanchene, vanchene, uoshutani nyungwano, niwole herani nyungwano, murelo oridaya, okali heria, mapuro ni nkalahu, otokiha, ele ekanle, tini puro hingyanu, ni mpumuriahu, ni ntekahu, ipasahu, ni ntekahu, ipasarisahu, ni mbarahu, etuyo tene ele, enikalero kala wii, etayela muluku upaka, onivaha, nto, endela wahingyanu, mota wokaliha, etayela muluku noni kwe heria. Mavaraka wi yakuba mala eno mala mavaraka wi epm paka nhiku nikina kuna kala ninyu nakala shisulanya wehe eno kala entuna wirla nyungwanu inamuna mukali hai

0: veke kai mapara o kapela mapuro ninkhala ho etuyorera o khala wi na khala ka mapuro sana erutwa ho enni khala ora tene enni ne ne vamo ha o khala mapuro o kapelele nto tipo mulla tuli wa nyuira mukhale o ala beri wo wi so kapelele ni ani khala ni ya kapelele tho a shapa akina ho kwa shipa pale ani kuma o mata yinrene o muvela nto ya phanya mwirule manlia nyunwe ni mwere muhelene masi unuwa Oni kala okila tivavo ni etu yota pelea vanchene shanyuwa wakali hede atuwe ni ala.
1: Kayano muteko wa mutu moha, kayano muteko, kayi muteko wa kabinyanu, kayi muteko wa Ibrahim, kayi muteko wa tuwa kina kwa ale mnangi hiranyui, andere lo vara tale arobu roshishi, tale ambare fulano nare. Nini teni wa otene, anamwane amavano atuwa alwene, otene olo nsola wini lelo nkala vatayani va. Kumana ni ovare tu wa unu heri ya mokale lwaho. Kala wii okati ni niki tahu, unu okati ni hinto kihau sana. Maburo ni nkalahu. Sini panya hii yano, ireta ama nankaya kamala. Anu wanani ya nina anova ya mwaka mmoha. Anli ya raru oteno virikana masina. Na himi ya ikina kusikanle seyo masinya orene. Inamu na sinkali hahu. Kayeno miripahi ikokola. Mirupa ye saplashti kunhinra irahuru mela ni kutiniku iya sini kruato inaruha mukalo mukinaku vari wepeo ele hiano enviri helahu mikukutra nina anuvaka sintowa ifabrika sinchene tomuishu ule onkuma oroko suluiwe hinya anona wohia omumula peo orera ni mumula to ipeo wada nato mwishi yo wada nantupi nto okatundike la mpula na kamasi kamala okotumula kamala kane tuberkulozi ireta sinchene inona ne anto hinya anona kala na ipole ikinaku nosaka vanchene
0: Mungusula mapara Celestina, wakala okati miva tampe kakala kaka. Kina kando kati wore rehasa mapura ginkala kaka, hata kemvira viraka. Mtoni huku nwari mwapa na yuburi. Mtoye sote nega hakubi hakaka saru huwa wajaka.
1: Saru yu wanyi yuburi wa mpani iya. Okala inimo osivela ni
0: mkushe. Bato, okala umo kumana na yuwa kama mpavela kukumi haamuti. Kela nipure dikiga. Niku okumela vavo. Mkiwale tomurati uni kapanya vali tukido wirobu kuma nuri ya la mapuro panele lae.
1: Weke kakala wii Ibrahim wohi ya tomuli pela mutu. Eti ya lendua wii jungwa anu mahira peke. Kini mora mingi anu gora pihigeni. Nari kenira nea. Nyungwa anu mahipa chere mwane no vara kondwa mukinaku ovare. Mingi anu hingi anu vasinto kumini nyungwa anu. Ni mwalela ala ni wakatula va wii mkalihe gorata ni mapono ni nkala ahu. Hiyo no himi apahi. Akalu wa wiwa hiyerava avale. Akala kinako antuna wiwa yavare. Nto ya ala antuna ovara. Kiwale muradi yodi. Kiwale puro shishi. Ya alela kakwaya. Ii nae ovale. Ai tuyorera tuyorera. Sisa ala tukupia ka andi ala runa asheshe mitatu soveri kana. Enira evukuwaka na ato nira ya alahiraka. Na atuta na nira asuelaka ele mpavela ahu wa shukia.
0: Veke kai. Wo hiya thobo mapara Celestina yokala tho na viraga murampani mosini khala gikara fa sokwe ya ni khale go kumi ha uswe lawe ani vira shihima ho la shiroko ra hwa chikana hinro likana na owe hani eni khala wa homa ndo mo ni vira hu ipere ku se ni mphanya ho hinkhalo hinkhapela lo ga tane mapoto ni khala ni khale ke o ku sha na thipa ni purona hunno na bo ho wi si hiwire e hasara ashimu sia ho kinaku anroa o mvira ni purone
1: Wohi ya toyo Ibrahimo hiya ikarafa pahi. Na netaka mpiro ni nitumetu, nitumere kusatu, nitume. Etupite le sola hui yokana murupaye ati yele lingwaya. Wohi ya oriha upwela wero ni moro wa mtu odote. Na kusha na hela murupa mwahu na kana murupa wa. Na ikane murupa hela mpolsu ni mwahu na piyowani. Ndari helo puro ni hindri hela hui kukula sahu. Bale nini bukulela muteku wale andreri hamushtarata ni memarampani. Nito nini bukulela to wa mwatele wa ikukula seya marampani. Otene ni irana ni iralaka umala maliha mwahene neola norokana. Mapuro ni puro nore rahinyano chukula ewipumu sore rawo ya tuireta sihinde rona hakamela. Ndena na mwane nito ni irana ibuwa wirana. Tindu haikuru. Masi, varuwa muhahu yola andro ni urane erubrika hwe mosa na mulavuli hahu. Mwavano mosa oje. Onduwa hai Abdul. Kazi wala urumulo ratene. Na etuwe mbara hawe kihinsu wala kukunya eno kivira. eno kivira vira. Masi, mtu mosa oni lampa antavari wa otoki hera mapuro ni nkalahu kwa alo tene amuso majiografia noro suelo ratene esheni. Kaya noe Abdul Karlitri.

0: tu muitanu ni mosa du setor ji 51 mu studio mo sini hale la minutu bi sheshe pa wi ni la shara de ke wi le li hane ke to so ma li ha ho lo mu tu no lo kimia we
1: ve ke kai
0: mo da wo wash kula ni nyu wa nu ru wa ni mo ni ngura na radi msambiki kula ni hiku ni nyu wa nu mte pa shasi ve di wa ni la kana o kati wa mu avano hi kana na mo da wo wash kula ni kala wi nini tailwa murima vanchene murima huotene te pa shabinyano kini sibeli wa vanchene na lotene aniva hokati wo uria na la kana kala wi wai kala nyungwano kina tuna upwele liwa to hinja nu mu studio mu nino shukula ni okati muniva ha ni ngoni uria na nya ni hiswela naka
1: veke kai hetunente pa ku shukura la vanchene sha mahawo kila tiwo munani uria na Muradu mahumo nindo shukuru ni vanjene mahawo we nini kala oshutu hana iti sinjene nini shutra varia rivanyuano sa wakala ulo kani kala narame wakati waro ni punya masi suma nini kupala no kana we ni shuti hane to oradrene varia riwa itu sinjene niloro mela huwe mukale okwe hawa we suma neyo munile ili hedo thoda benzo wakara
0: oradrene ati bujuma nakinaku hirwe asile shina naro mula shayo kala itana asuelaya nari hirwe no atuan nata masi nikala nsina ni moha noke lamuru hingi anolelo vaka ni wendriye watu kula ni orami wi wa msuna nyuto masi esumaneo no kaliha ikale lorateni wi ni wiwe dito kala winyungwano muni lampanta vanchene laka na huneni muni kalihira to munu welo walaka na hunena
1: nini kupale la wakatula wa amapara adibu ya hati vari kereti tuhaya masi muni level esumaneo mwekale oje la mwati vari tonto sumaneo kadingelela no kala Tukula rami wira diwe nsuna nyokaniro ni kela wabara.
0: Uwe kai kai. Masimu hili ale, uwe olelo vama hiku. Aneta matanu mweru la wajuni mweru mwosao, ntapeli wakala mweru wote pasha. Uleleri wa ihaki sashina mwane mweru. Wawupu uleli wato murelo orinaya. Wakalihani watu kiha arateni. Ana mwane kaya nuni hiku nepahi ni vinda ni hiku nopachera wajuni. Watapeli wa ni hiku na ana mwane pahi. Warelaya wapenta, wapampa. Ana mwane nakala wavaha. Mukali heri wa mpave laya nari. Kayoni ni hiku nende pahi mamu kalao to nyeri ya osiveli wawa ni mwanawe. Maiku odene mohanu to nyeri ya osiveli wani ile murinanyu wa mbaha mwaninyu ehina ate. Irwe iku haiki na kuolelo na vetoki kupale ndia kafanchene wii kayano musuru kupahi. Ombaha odeli wa muriba wala unkali heri ya nakala mutuli ukala vavo oni kali heri ya vanchene. Ukala wii oni hiya sovara sawe orwa vale wii otari helekene ele mviri helanyu. Masito yulu pale mwanama nyungwano mama papa na malela otene nyungwano tomukanle na mona otene nini latuliwa muhina wokaliha ni otoki hamapuro ni kala wohia tovo okapelela oratene ihaki saitutu ihininyala akale anamwane na mwini ina anova mukallo ovirikana sene nona kakala shina mwane akina akwa nruhela mubwelo sintoko ni woi kala wana mwane kale tuyori ipi hapo nima iniri ipi hamuri mahinya anu sintoko wa radi msambiki sintoko wana matuki hai programa saa shina mwane
1: novegela huni mwapara wira mukale okapelela oratene mapuro mukalanyu ni mapuro anivira asha paranyu wala ashiti itianyu nto nini latulile wira wanina unaniva nivenyere okapelela oratene Wakati ya humu studi umapara Celestina wani mwashamashe ya kivoto ehanle. Yekanle oshu kuruni umapara wakati ule makila ntanyu mwira tuturuwa muna niwele ya lela.
0: Wui, muhili ya le, wui, ulelo va. Nalavula murelo orinaya otoki hani okali hasana mapuro ni nkala hukanle mewa bienti akunya sinhimi ayato. Masi, kanikanle owira muteko wafulano kuvoto onyiwe kuvo himwale kuvoto otomwale wii nyenyu mpanelele otene. Nikale va mosaru ni rana na vahana ikuru no keleliha oholo munuelo golu mwenkula otene.
1: Ibrahimo Darita va mosaru na Celestina Pedro tani panya na oholo wa mikrofoni Abdul Karlitush tari wa makinani.
0: Ajindu makina sisa tangu hawa sanikuru na namu hava no radi msambiki ya misore kulupalela ya wampula. Muhale ne programa tomelo na tava ne kunya ni tunokumhira shaparahu. Akinaku no pentela ni wimpirihile mutivela wa sorera ni ohi uyo lelo mvirihili wa salama.
1: Wekale rumu yetu ni fuwa hereli.

Kweni mi ukosana cha kino tuna Afrika rura tono wa Imamu Hachi kale mwe pechipo province of Delgado ni chipo na wina leverke na kale no makomacho na kumacha kale kale mwere no radu Msambiki ani wale la wakati kampa toko la ukumo Cap Delgado wa mpula uniasa ni Uzambezia ni raka mwakele makomacho ni kale nukume wote liheria Novyoro hii ni minutu 15 vreke ukati wo Mosambiki. Ukaluka tula vreke kumherai hapari. Iye vreke nkuma nilogu hapari. Ninkula niho Fernand Damas kuma provincia yo Niasa.

0: kutu ni ntumirisi ya ni Mozambiki. Ibanikatana.
1: Ujibone makuwa.

0: ya sulu mpatane munne woriana e kumelo no wampula unya sene kabdele ka de masono zambezia la la kana ho ya pare sampira wale na matanu wa ko yata matanu mwa rajuni mwa kutumi vinsesh ferona kala wan ma kete min kuyele fara wampula wan bon machine tano somali heri sata sa mosambika mpato provincia ama hola meteko sa sa prince ampula ane pavela african hopuro apani ringwe mwa kutumi 24 yen hapa sikina ku sampira sa provincia soniasa wa zambezia no kabdele ka du mnoro oriana wa ko nsonjo gustu ngwene na sorera Radim sebekini kumheraka ihapari sampira nno wampula ama hola meteko sosoma province ya mpula azuli hawera ane pavela ofrikani hopuro wa malela province ya wampula wa mera mulaponi mahu ampere mshikola ama kwa 2024 Celestino Malema wala vulaka wansina 300 province ya meteko sosoma province ya mpula wazuli hawera wana matrika anruwa otonyeria ya province ya wampula wa mera mulaponi mahu angkalawera na winyambani mahiko miloko miraru mweri wa agostu mpaka mahiku matanu mwuru wa setempuru anoru haetuvo wa provinsi ya wampula
1: ni matu kumanya na shkolale wira ipatere uja opere parare opere parasaun para wira nooneto ne maji nooneto posa nuntuna ole show nyambani maji so pere mukhallo yo tukumanya hu nana shkolale a garantir wira hiano no preparar wira pelo menos ni vukule e posa wira na area hu wa mpulanu we nyambani
0: malele maporo pacheria
1: o ate maporo
0: aneraro
1: Nimpavela huwa mpulano kupare.
0: Celestino Malema, osuli awera, ana matrika mwa kwa mutano, anipishi rinya, miaka mulokoni tana peli, kanruwa otanliwa, otoni hira provincia. Wa mera ala, anemi hiri wapaha na matrika, manu weluaya, mpaka miaka muloko, ni tana mosa.
1: Yale anlo kompeltare mweru agosto o julio anlo kompeltare dzasetano ano selezionar pa juku skolares independentemente ya mweri yalo tena nira 17 ano independentemente ya mweri 2026 kavon ro selezionar pa juku skolares
0: yare molmu asestino malema olavulaka wansina netresan provincia meteko sosoma wa provincia wa mpula osulia kawera anipela african hopuro wa malenlaya ya provincia wa mpula wa mera mpira mulaponi mahu amako 2024

0: Mwine le mwone lo wa mamate mfalume, wampuweru wa mishini tano sana mpulensi, mkumano wa mamba, wanekalotika ni Omani, Indonesia, yesumana enirwa. Mishini tano tosirimpua, mwatata FIFA, ni mishini tano satos Msambiki, nilo tonola vula, mundialo nipachiri higwa ni maishe ya mahiku mloko ni Mosa, amweru wa Jonu, wanekalotika wa ilapo taru, shatu nitu d'Amerika, Mexico ni Canada.
1: Kwazi wane lawaka mateki ni kuwale ayari wa direction provinciali wetu kasao. Mota ya apanki haya preparasao ya fazi nasionali irani ya wampulano mwakoli wa mwezuri. Parantano wa kwazi wane lawaka apitu gule tukinaku. Yuwaverika ni tukualu keri kinaku. Niri hazizo kalaka wira. Nana iwe nchene hiraka anamuira wori kina ku upachira ni waru wora woriria.
0: Mm-hmm.
1: Kandia wora woriria kina ku namuira ya anira wira ya anipizo pia matapishu. Kina ku ya anira wira soisa wa sumu pa hiza watra vinchene. Hino wa maluzula wira kala wora woriria wori kina na wiri kiatu nkala kesha. Hale kandi mazo viha.
0: Mm-hmm.
1: Wakala ka wira mazo viha hale ndato wa watra wa vinchene. Masi wori kina na ayu humateke ni kote lika sauzi nchene. Kakala niyako kati wola vulana wa watra vinchene. Telika sauzi kina anira yoje nindi panya so ni no nipanya hotu o nesha watu mkuta kutoa watu vinjeno kala kawira na apela cha mazuvi ho kala kawira matele tala androti kano viora o itora parwa wanela sumu kula wora sumu sumu kinkale tiorera masiani rera wora kene kala ka mazuvi ha para opa hamirima ne kala kata teke ni kunizwe la manera we moto kala maswa ele ntemu ya yo kala wa organizasao enjene anira na ita pela watu vinjeno ntemu
0: rekana nimako lakini wale wishiliha wa itelegasao wishiliha kama ha woya kutani huku nruru pae hata fejao
1: pahitila ni himi ho viri kana wa mwakoli awampula ya kele ya fazi nasional ni mwakoli ele kande fazi provinciale woni ilo waka katateleka sao zinchene sare zore li wanduma watra vinchene wa ele awani haya tambe ele niru intermu ya trofeyu mwakoli antano kireru viri kana wa watra vinchene intermu ya mota ya prepera riwaya ya direção provinciale de
0: educação
1: ni mota miteko mota za bara kaniwa nshe
0: wishindiwa
1: delegasao zinjene ni wora emandiaya kabobo yirwe delegasao zikina zipinye mahiku makina kora kilu delegasao zote ne zipinye numire malaka delegasao zote ne zenye zipiaka ni hikunane nne zikina ku kazi prumpe mahiku watra vinjene
0: zitukele
1: mawani yoti roya watra vinjene kwaze na pelo kala mahala kele wola ni mpaki huwa waile irani no hati distritu zinjene zikuchanze trofeyu na anono ripaye mortalitate zinjene zikuchanze trofeyu na hono nrupula kina kwa trapaka na hona Unkobola ni kata tishtritu ya kala feshta wakele liwawaya. Seja kumaka, seja pinyawa mpulano. Ni seja hukolela kama tishtritu mawata vincheni. Nta honi la waka ele triore la wata vincheni. Ya kala wira nirani aziza ale paroro holo wata vincheni. Poti wira uniwane lake tu yore la wata vincheni.
0: Mantalabari masame kulote kama kwa kama tana manle ni Oma. Wampu kwa mishini tana sirimpu wa mwatata FIFA. Kwa kama kwa kama tana mishini Indonesia. Mformiri ya masame kulote ka wazi ya eshensha.
1: Upanyirani tulani manuzuwa la wira apole patani.
0: Mm-hmm.
1: Akandia apole patani olo kanle tata nzina no hima paeso wira tata FIFA.
0: Mm-hmm.
1: Kandia tata FIFA Musambiku nima na niha wira para wiperperari o wiko malia o para uzuwe la tushenu nroa roko ntani mweru wa setempo. Mm-hmm. Parodika fazi parodika la atilano ya wazia upanyirani kata federasao siha unya nirua federasao ze patani.
0: Mm-hmm.
1: Siha unya nirua federasao kunya nira kwa perasao.
0: Mm-hmm.
1: Siha unya nirua wiwa na niwa ahava niro nyungweke nino.
0: Mm-hmm.
1: Ninu pelani tampe wazi yano haba mpelo wase
0: lesa wana wera otika ni Oma otika ni Indonesia kahanoshi kwa pale musambi kwa aropendo otika makuru kontinenta ya Afrika weno uro otika wazi ya
1: musambi haraka mikutano ya zikanle za tata FIFA potu kala olo kanle kipela yonisha ni Indonesia kwa lukere selesa mzintika nena ano wazi kanle za tata FIFA zikanle zinro mundial kahura zimpela resultati ya vitoria maisi zimpela resultati mota yotika ni kwalita yotika ni dunozi ya portu kala proposta propria selesayo paichi ya Indonesia au selesayo ya Indonesia ni portu kala proposta ya propria ela paichi ela selesayo ya mawira ni pela uha selesayo ya Mozambique ahavu tampan pela selesayo ya Mozambique no ne matrikelwa ni hi ni wei hemota ni rani antao kwa alukeri ekanle selesayo le nirwa selesayo za wapatani kavon roko ote nta Mozambique
0: lakina kwenera wera Mozambique onroko lampiro mukwelo tika ni Oma wakala wera Oma elapo ya mukani erivarari wa ekisiro kira Mozambique o thalelapo yokho ya shotikhana
1: wa historia nena ba wa elezi ni rani ya mitoko za mpira a nivel mundial e historia zo petro kwa watra vincene hini nona seleção za watra vincene zinrani nena ba mundial seleção ela pa riankani yo ye ba wan por exemplo Croacia Croacia pa ishio ye ba watra vincene masihana mwa kamili sempre pia ka fase final yo mundial ou por exemplo tile 2018 2022 a pinyo final vamos ani neche aliás 2018 a pinyo mundial vamos ani França ou kushaka mundial França mwa kole atikwa Qatar tule tampa pia meia final a handle bakani paro pia final mas pa ishio ye ba yankani e kanle pa jo Croacia então para Moçambique rot kani pa ish ni la e kanle wa mani on roa rot kanu kanle Indonesia woni lawaka numpoti wira zizo wira pa ishi tiyo iba wata vinyene pola a nivele mundiale karere wishutiwa ya ulimu nkwa wata vinyene
0: masema kalakibu avadaru wa kampionado aziati kurisai
1: campeonato asiático primeiro tule na mando zuela wira nena no
0: valiteko ya pa Arabia Saudita
1: Arabia Saudita antes ya Arabia Saudita tule primeiro equipa zinchene za arwaze za Africa za latin eso shina campeonato harere Africa wata wenche nini nao hama choka termenchene sempre ni participari el apo zikina
0: kusawa wamu ya Korea do Sul kere que entonense otokuma la mpantra mundial hata wela mpantra mishintano sa varari wa mishintano sa Oswazia varari wa Itasa
1: ana hirongwe pa fati ya mundial mas sempre com campeonato zinha zentrico a continente ele ya wazi sempre zini participara wata vincene ni hule tule ni manuzuela wira a nivel no limon ku hoten mas joga tre mincene ampaki wa naturalizasao ni tampe paichi la ya wata vincene tile mpaka ana paka na naturalizari mas joga tre wata vincene aha mas joga tre ankala masul africano o ankala ma parezileiro ki apaki wa naturalizari ampaki wa naturalidade o china ampaki wa naturalidade lidati e la pose ingegna zo Indonesia mpaka kwa naturalizati nya ta e la po yotene kwa alker ni mviri ni narana mone po la moto ndo arotiko parala ni wa programa za rati Mozambique po tira atwa ya la bula makio tia wata vinchen masipoto kuro kala mpira on kumplikar par la po la no Mozambique ni chikinyu konto zuele tushen ndo ndo wa por isso hayati mi ama chuka tra wata vinchen ala ni ro ama chuka tra nuclear
0: mas chene ni ancora coraya o kuma ndoko chapao toko Indonesia yogo odika ni ikulupe South Africa ukuma Indonesia rote kwa African
1: paitola ni maluzuela wira katapaiji yo kala na makalelo hawo vanela tile ni ruwa haba ni rangweno ikush zotene o tuzikina ko hina muli vela na watra vinjene si Mozambique suma vechelo na rwangu mikiana certeza vech kina potu wake la pela no ya Africa
0: mando tuke mission tano satasa tumiko kama lefara rote kan ferwa ya rwampula moyo lan ferwa na rwampula kere kuno ruwa mpando no shindra no kwe tuvo na mashin tatasa masamika mato provincia
1: upachana tole ni maluzuela ura tasa sempre wata na hantisi ya wata vincene kabovo ori favorito o kala kawira mitengu ya za tasa o ele ni rokusta kushtaru hana panyaniaka
0: na
1: mashintra ni hana panyana kwa inshintro wakala kawira mapia 00 tia zinrua prolongamento shanira mwivenle sa pia no 120 minutos e hana zero waga karanchi penalidade kavonzuelo o maracarele risorte a wata vincene agora polo rodri kiwa tominku entre equipa ferroviario onaka na ferroviario ampula on roka la pimpira ovirikana wa wata vincene ni ntikati ni mpira ya primera jornada musambola e ni razio sheni upachanani kipa zotene zo kualifikare para fase sekinti sejo perteri sejo kanyari zotene zinroro wa fase regional potu kala sporting kiolo perteri ni ferroviario potu kala sportivo yolo perteri vamos dan ferroviario o nakala so tene zo qualificare para fase finale si kanle fase regional poto kala ki pazen tambe si perten runia sa si perten rukabu delegado si hapura rua so e ala kanle ma asociacion provincia ampelo mpanya campeon un rodrika fase finale le rinirua super tasa en apri rike
0: po
1: maka wa mahi entao so ele rivo pa hi o kana ritmo ya wata vinkene no hapola o drinkawe ferroviario nakala sumani ele bamuzani sportivo ferroviario carrero kana kutokuta wata vincene para un kanyari sportivo masiwa elu ni rao sportivo in termo ya campeonato provinciale sportivo ntukami kutokuta wata vincene ferroviario tuno ntukano wata vincene tambeni hiliale ka wata vincene ya kale atsuntu za tasa kula ntumpela ka wawe hama chukaturusheni ntuna ura wawe ni ferroviario wampula onro pela pitrikula wira ela nire lia wanyo ustati 25 di junio ni hinyo ni pitrikule wawanya weno o nakala weno paro uvanya hawa ele irani masi campeonato zovir kana wata vinchen nta won la kon ro kala mpira o hin on ro kwa wani 50-50 masi ahana kumela ka or tipan ro vincer ni nena no tulen manuzu la ra kwa majoka ro piel kwa fravia ro na kala arongwe fazia selesan yo musambi gintayo ti orre la wata vinchen nta vore kene ni vuku ritmi ya wata vinchen masi tambe tulen manuzu la ra o equipe la ferroviario una cala su manera di lavania vittoria e campionato di le aunya nimpate a ruao tikani atv ferroviario ampula ha con si ha wen riao wata minceno mani wakapola miraro hima ko ma kuletu intan ferroviario una cala cala wiro ngwana ritmo yele e we melanno kuma fetandri ni risultato ni gioco ndrinkiawe ni disportiva cala wira o ni sho kurujiru rakani mpela o paka tunyina ko metendri pot ro cala campira ore ra paromona ma si sempre on ro kala mpira ni yene na sira romantu ntunawe urawo ni hela sheni ntunawe ro waka kanyi hele masikan ro viri kana waele adriki mshati vinsingu di junyo
0: kwanta labule bakane mfalume mishini tano sa nambulensi nambulensi nruahuvante kwa ham ya neta na mosa barwa serie B masi akala makuru arivariari wa serie A hima wera wanipanela we Tony Liwoto ni heria varam pata mukina kwa nanli ndoko serie B anro tele makuru pila kamararu serie A anro tele makuru manli kwa polo taniwe serie A ni be makuru maramararu wera ikulu makuru la manli ke manli manli
1: Eyo etriote kini hawa atavinkene kwa alukeri tulene manduzuela wira ela kampionato ila siya serie A siya serie P kampionato muzaro. Mm-hmm. Ya kala wira rekera serie P rekera ela nitampea ahane pihi watikazizo. E nir hazizo shene, por exemplo serie A nena anova oruholo mponyania ti futbolu kulupi wa mwempa oni panyania sporting ki oni panyania sa san sportivo wa mwalo mm-hmm. makuruteni anizo ni hela o werwa wata vinchene parokele la fazi kinako sina kala no era serie A serie P o kala sporting ki akatemia militar
0: akatemi korupaola
1: kupulo mukovola nini mona tampe oniwa ekipa yake azuli na mwira o mani wa masisumanela mm-hmm. potu wana ka resultato
0: ndo kamelo ni special
1: sino andro solucionar raro ni miwone la wakata me kinna po yari ya wa hima ya nirera tampe serie A wa okushwa makuru mararo ti sportivo tampe tulo ni rawa kanno nta okushwa serie A makuru mele serie po kushwa no tile ni rawa wira okala na mwana masi watu makavale ola ki hiamba ha kompeletu ola ki hamba weyo mwanao yandria ki hamba ha sapato piuka kaput kalesa kamiza akorola orimana superinywa kiamba haso sapato piuka kwira mwepa kele kimanene sapo kaputula ni kameza onro wa relation ya watra vincene town wone la wakasi ya san provincial serie P opanke para wapura ni makuru mararu ni serie A aha na apura rigitambe makuru mararu yao paro okala ele ni rwa campionato kala okili para ria watra vincene okala gora no aya apura ri eraru ni wa ya apura ri eli serie campionato fazi enreli wa tukana kami kuta kuto wa wata vengene.
0: Wanda la vule hapara huyo malihere kani mishini tanu si mpatiri hiwa na masheshe si kanle sa mundial kereke mwani luanu matifolu mishini nipe la makuru wa afrikanu.
1: Wafrika upachira ni Afrika tule ni mandili huzola kwa wira kwa lukeri kompiti sawi ni rani anive li dumuntiali ya akilaka sempira ni waele kuruza watra vincheni. Na mwira majoka tere na azuen li yatika wa Afrika no kurupu ya Samuel to trokupa na akina kutale rawanzi reforma watra vincheni. Masi kamuta rile kandi Afrika watra vincheni. Na kila napa kamala kilelo a nivele ta Europa o a nivele kwazi paichi zikina ku sempira Afrika ni apo nyama majukatori haya ntika ka kampionatu kwazi ka kampionatu za watra watra zinchene Afrika potu hiwa na titulu ya watra vinchene masimiki hana Romelu Mira kwa lukeri selisa potu pia mea final ni potu pia fase final
0: wa ilapo so pera kamuloko setani lingwe va sivolo mpua mundiali womu hiya Senegale Argelia Marokush keke te wakala po inoka ilapo kamuna ni wira noro wa wika ni matika kaloya mundiale
1: miteko za mundiale tile ni manzuola ura sin kala surpresa wata vincene mm-hmm. Botu kala selesaun yele wa hali pele la kuana ka surpresa wata vincene kanira ura kapu verde on rosterear masu orukana mm-hmm. Kana potu wana ka resultati yo virkana selesaun za wata zikina ku zincene mm-hmm. Ni selesaun zikina ku tampezi ruengu na mwira tambe republika demokratika te konku se primero selesaun hinzueliwa ya wata vincene ni ahirna majuka tro mastrela potu wana kasurupereza mm. Na mwira fazi ya watra equipa zinchene zinzua na Portugal orimwe mu Colombia orimwe mu Azerbaijan basi Republika Demokratiko de Kongo wana ka surpresa o hiya Senegal ola ni nja zila
0: balelia
1: ni kosha di marifita mpori mwe mpoti tampe wana ka surpresa por isso mi teko zinya se kale za torneio sa FIFA kale mundial mundial sempre tule ni rakin upola karna kala kenge potu wana ka surpresa za watu vinchen selesai mozemo za yo african potu pia ka quarto finale o match final sina pia quarto finale o match final potu wana ka inchene ba nena anwa selesai zinwa za Maroko porque tule ni manuzua la o Qatar tule tapi en para quarti final selesao nena no vengo en guache shiwa tule kan le Senegal na mira kanete wa watu vinchen en termo ya mundial ni selesao wer le chua watu vinchen tiye se kan le sano tele kan le
0: Maroko Tunisia
1: match arjeli ori wengo potu wana katambe historia watu vinchen wira wa hele ni ranendli ho kani poti ni mpelo pitukula ni ya watu vinchen então kipan lokozo wa Afrika no kuisha para na mwe potu wana ka surpresa za watu vinchen wa pela en rau iranea sumane ni wihu poti ma musinini kanle ma afrikano olipela wata vinchene vale nakana ka kipatanu manirna kipan kipan mu loko ntango kwa kipan yan loko zinro wanya potu ni wana kan romela wata vinchene enal pa wata vinchene wiro afrika kucha mundial puru ke kala ka wira ma propria ala kanle ma organizator akanle propria FIFA
0: kan pela
1: wira ke kai kai wira titulu nye zo afrikano kala ka wira teste pa cheruan termo ya historia ala nizuela wira ntano ni ronko ya shichi na ala nizuela elapo en kala na sha populasao ya wata vinchene e hana ya poeru wa kilapo ya wata vinchene wira na kisampi titulu rereki
0: nila vula kampiro tukwela amutiano rike kumelo meshi kuni Afrika Suli Afrika Suli na hingwa hai lapo hiru wike mishintano sa sivinriye sa kana tiki wa omarokush kireki Afrika Suli wakala ompovaka meshi kumpiro pacheria
1: somi kimpela so ohime tukwa lukeri manusanto kwa lukeri selisamwe pinyafazi ele erimaji motivato tile ni manulo hima wira kwa lukeri omarkarikolu onkana hajia wata vinchene.
0: Ila pohiso na matikeluwa ya
1: mesi. Pahitila niwela. En termu ya story, en termu ya mitego za mpira, masula afrikano, 90% majukatore anzuela. No? Ankumafazila. Nulipa wata vinchene. Mamesu kanzuela mota antikaya masula afrikano. Ni masula afrikano kanzuela mota antikaya. Enta onroka la kampionato ou jornata yotu kula avate. Etule ni manuzuela. Ura sempiru nkala avate. Ua nkala vakane favoritijimu. Masi tambia Afrika Tsuli o kana na historia ya watu vinchene kala kabra 2013 niene o preparare fazi lola mundial entava kuvovo o kati wira la kanla na pito wa kanla la lupa a FIFA ana kala no wira ni nava ha favoritism o kala kabra sul africano o preparare ni meshi kuniene o preparare então on roka la polo ka wanwa 50-50 parela sima meshi ku ya wana matrikalo alpo kala kabra ma meshi kunena no mantika ka hali atinke campeonato o africano ni campeonato ya sul africano

ona lavaniwa wa lavaniwa wa lavaniwa wa juye himwari wa wo aiwa ho elukuluku ya hurela ya himwari wo kika himaka kahi kana wo akona ko mundao

0: masi wako hani mwe vele vele oko vele la igoma sene siho ani wa ijuwe la bakani evinya kava yulula ala amira wana haro kipori hiya amu nina veri mukala ichu vale iguaya oko vele la wei wo awe fama yeye muna asanyu efama uo efama mchona ya riwano oye efama mchona mwasia Nariro, nariro, nariro, nariro, nariro, nariro. Orelo, orelo. Iwora ninkele la husa muholo. Iwora sheshi, pili, sawo, shelo yola. Hema nene gratele. Mavile vrokote poshima. Masi nene gratele. Miaha. Sinto kuhiha. Makale lwa mutano. Asina hano amwe avano andarua aya atiane nkalano asintamwe naya tiuya simpwa naya eli araru ate asheshe tihene neri hambwano hawa weiwe na iwaya ndoniri hawamo amwe avano enrarua alopwana enkalano atiana araru eli mucho nivano hatenle o hawa weigo o re la topo herenre mipimo ndrinre lasha o goha mwe vele velo wawi amwa avano memeni ina yala anasia mwe vele velo mpwene oholo wa ni ya huo mwe yaka yon nare hinyava nahalo kala no Nara na halo teliwa. Ema ken choko. Yi cha levo. E kapele sintu kwa sipa apahu. A kapele nlaya. Mwaki nchuna kugira tela diola. Nara ni ya hugira tela woshelo wa lilu diola. E vinyaka wa avantuai. Tishe ya nene mpwane la huwera sintu kwa sipa apa. Sintu kwa sito kwene. Sintu kwa lipo oyara. Wewe ni huichiji. E hijakanele. Wewe ni huhirimele. Arimela. Irimela. Makalu hiyale neche lahu. Tishene nereya vo. Tishene kora kwa nyiwe vo. Tishene hinecha pama. Vavi ni hensa huwa sindo kwa sipa apa. Kalai wahikala wai. Onta mwene. Wahikala vo. Wahikala vo. Wigwa nana wahikala vo ompwana. Masihiyari hiya. Achuya ni chajala. Na mwi ya rino no achua wo. Hiva ni nilocha hiva kalai. Hinone hiha. Murampa ni hiha. Kaya ya. Chia wia wo. Atenta maliwano. Nloko nocha kanela. Tisheni. Echa kanelihe. Ore la ohawa. Na yowi. Mpwane yehu na halo parla machoko omahiyo. Amu avano na halo parla machoko. An halo telamu ya nihiku. Yichale vate vaya nigu ya ntu. Arivate vaya yaka. Vale fankana. Yaka makumararu. Yaka. Tanu. Yaka tanu. Yaka kumi. Vate vaya. Mahani ya hugira tela. Anachweye. Mailuku luku ningele la husamholo. Mahatiola. Mnara hera makupa awo yugo. Tisheni na yahu. Wako lavo tisheni na yahu. Okavi heria. Na sasa kwa uwi na chuna. Upulula makarelo yala chakanenle ya kalai. Kahiki warurela. Okala tamene. Kamu yugo akalo chaka wawi hoya. Ohawa totempe. Omuko hamasi ohawa totempe. Navareria kalai sayi hosahi kalawe hoya. Masi ya narinlo konoro melea. Narin loko na wiwi wanane ano. Masima hiku wala nariru. Mchualo chaka ni mwana uwa wiyo hayerin. Ningonto kahikyo na mwasere lara. Ake hiyo na wiki na mwasere lara. Ogogeo. Ogogeo opuwa haoche kanela. Mchua ate podo himo wana kili yao. Anigo hawa wiwa. Mire na wala abagalo chaka nubai. Ogeo mpanya iwe. Mpanya iwe gomu. Efama ye yo kihiswele. Akala mpia mpia ya wo. Epajere wia lata ako miva kaka ganichu na komandanti. Masovela, sinceramente. Nyo anu mga komandanti ya la Amerika. Ya la laporadi yu ni di omi. E juna kofama bahi. Anamanu, ni ya huo harekambe wo. Mwani hiku, nahara wo parade. Hamanu yale
1: Ya
0: piano ajiwavo Ano chanzina naka Hamanu yale Webaya wa ajiwavo Ano chanzina naka

Awo, ole liwa wo junu mutanya tensa we. Eh. Oh, oh. Atensa wo juna wa onjuna wo mutanya mukwa. Ate yo khara lukuru ko wichani yenin kwa rusko lan. Abunna ma onni jo wada shegaki. Ona wichana sintama nawo nin kwa rusko lan. Yeah.

0: Nto karo ba ne ko mte kwa ke pa tengo ka war ma te ko wera o wera ka yo ani ra an kwa ke atare karo ke ra wo sunu po ko shu ki wello hi mon na ni hi ke o kalo ja la ni o yara yu
1: or
0: lo no ja la ni a or ko te ko no ja la ni a no po tu wa hi re ma si lu mon ko pa ta mor
1: o pa ja mor ho
0: ah Naka na mundo sabesi yangu, miki ni zuwele uu, Michelle, Baudu, Wata, Baudu, Zinu, seke, ngero weta uigwa. Ma kale lota mbiri kano, orikanisa sa uwele pwene. Ma mwoneka mundo, te uwele aru, ekantera. Yale aferino mbaka wa. Wokala mbiri karo ndo, wokala hindura mota ni chinga.
1: Nivanova.
0: A kala mbenya roko fera, mivo kinabu la matishtiritu wana michili. E boss wa nama to akala andro fera na mweta ora kamelo fera masimo sene ankumo liopo para wana mato mwento kende rekaro ne mota ne nkinka pelumenis ah wo banya ro tara tara tuya I mtono uhimetero
1: ko pura vuimo ha moha masiyo kala kinchuna ka wo kohan Ikeresha, miziki tiso wakana rumuteko ninilelo wawala kachuya wawawie rukumse mrima.
0: Muna etempu yeti ya ruwaka, ekeresha muka apanye.
1: Muka apanye?
0: Apanye katolika pahe, mpaka wa katoliko hao. Akora wa muna wadi ikeresha. Niweo uirato ogilati ohimulompeke muluku, epatu yonanara.
1: Yonanara.
0: Kumuzikiti ni yukume geresha, geresha, tokala, purzembulu katolika, oroiwa olompa mpakaza, enire, mazi tuso wakali geresha teyo, ingwariliwa igazako, ingwariliwa okulu, ingwariliwa sootela, tokali geresha, tinkuntu purpurtia, zoku. Akora va ekereshe kekai kwa kero wa hawa nyu munna katolika wari garsiki na muziki tin kwa khalo lirwa ale e to lompa waya han lompa sana ikerseri pulan tu on romana tin tu nawe mashin lu ko remo ta pai
1: masikeresha sinya zo kanro muteko wa walo pola amwe avano yana
0: ngeresha o kana mteko walo pola amawa ala liwa zisane hata ngeresha memwani nitapina telefoni ana hiezi nrumu liya za munuko ana uha telefona adistale ya lale atina kwa niwa kina kukaniwa fito kwa hime muno atina kwa niwa kina kukaniwa antawa ii kai ana puya ya danrozo ya
1: Makolo, muruno yaka makuma tanuni kina ako sheshe.
0: Uwera?
1: Muruno 54 anos.
0: Ah, altao 54 anos. Na alayari u 2082. Vaya okala to, akaba ayari 1982. Akala yari tempo yekoto. Akala ala ayari u 2000. Ya wakuma mapele, ya wakume reru, ya watela. For example, Monko Hamutu, you will have a staff of a Suruma Kalaila, Nivia, Kiadia, or the well, or what air to buy. Kalaya Nivia Suruma Maziara Sagarato. And you are the well.
1: Kinigua, Kinigua.
0: Mio Apapa Hoko, Yaris. Om, la Paraguasu, who are from Fukurti, Christo Guerrero, Kuru, Kuru, Matra, Kurisha, Nukuru, La Pu. Kwa apa milele ya venya ya sene umma ora ya venya kumma ora ya rowani zuto ahe momuni acha hoko ya arizu bai mashini okala uwele topingi nuwe na apa so niyo kinuwe to mweta namalapo
1: namalapo
0: kinuwe na apa kari nuwe na apa ya umiwa nkishipia suruma
1: okay
0: Mas em pacolelo nada. E vinho que rapa é amigo, a ver e vinho. kuchela kuwele kishutela uwele kihapali akwana kike no muzuwe na haya pahivini ya karaka ya maranja kino chule ya makachu basi mpaka la
1: himu ntonko o hapa liwa
0: amara gandhi jiwa
1: naswa hala pama nyano mamulipo kwa sera nkavelela ni mwoni wacho thanu
0: ke le pele o a bekele la ba musa ka mara kala ba no no were ya ho bara se ya na kala ba le musa 30 de cristova o zaire 30 de cristova o el sano 30 de cristova e ma shin ki ro ya renta ora yo kala ya ka fa le ka ra ka ka dia kala mitati ko kana to ti film ai fere de ken ro wa ma dia a ti va to lu miru ki o komoni Mutiana mutiyana ke namal na pahe baba bar ka baba ke ndo gando na ba tere zia na 14 ano
1: amarinyo
0: ba shi khalai ba mun ka ba re
1: ayo
0: a si hin lo ko kurno
1: phaba zele
0: phaba zele ba tala tiwa mai sa se pola na mutaka na la mwa ko na no wa u na mwa tu wa u ina ho re salamu no yuru ku dore morenta ko me ko ta potape
1: me va kin chapela o khala mulipoko a sera ni miruku sa phama ya muhinyanyo
0: yeah
1: bondia
0: bondia bon trabajo
1: continencia ka
0: majime ke nuru sa bese ya meruo pakin kuma ni saiwe go
1: o chuapo e baba yo chuapo
0: okay
1: da thaba la bondia o jelo baba
0: ya gojo kola eto salama ya roko wana barente kwa fam
1: no tabala 50 minutos ni vanela kamya ha ina parakanela ana loko varena re wora ya vinyanyo amwe cha pre vakana amwe cha pre so vakani bo wi gora pili i wora pili sa woshelo
2: radim sabika zambezia
1: Ea, poronto, iwara pili sa woshi shelu hiya. Mazuela, so tsene nilonja hun, ikwasiwe okomon wuhu. Ya la okwa sera, alonje, ata pulila mupama. Nemeri wa wii nihihi yeririye. Walo pora nihu. Wale li kano sa pama. Machipo meli. Wawiye. Ni neva kani ho. Kera kankasuela. Ay wala no mwamutu tele logo. Kahiki. Kamutu tele le. Masin kera kankasuela. Mucho ni kera kankasuela. Acharungwe. Achuari mekuma ni mo mwasi ya sote sene na roja ya hanchuno charua akala win charua ahinchuno charua hampare diluwa eno uwe ntale ya rima kiwa uwe charua herwa e charua ntuano wa magiwa mjoni charua ni murima wotele